0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: que recuerda.
1: Y seguimos a falar este fin de semana de edadismo con Outra Voz de Radio Voz. Nos brindaremos minutos con Sabela Couceiro. Ela é coordinadora da área de maiores de A Fundación. Sabela, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: A Fundación que ten en marcha dende hai tempo xa un programa de envellecemento activo. Cale a filosofía central do mesmo e que o diferencia de outras iniciativas similares en Galicia?
2: Bueno, o noso programa de maiores e longevidade, pues justamente é un programa que quere promover o envellecemento activo, saudable, con propósito, non? E tamén promover unha nova maneira de pensar e de entender o envellecemento, non? Alonxada de estereotipos e reflexando un pouco outra realidade que experimentamos as persoas a medida que envellecemos, non? Claro, con esta filosofía, pues es un catálogo muy amplio de actividades, pero digamos que una cosa que sí que nos diferencia de otras muchas propuestas, de alguna manera, pues los aspectos relacionados con la co-creación de determinadas iniciativas con las propias personas usuarias, es decir, ellas son las que nos comunican sus necesidades y las que participan no deseño de moitas das actividades que poñemos en marcha. O sea, as novas actividades nunca son propostas que poñemos encima da mesa, sino que son sempre construídas coas propias persoas. Eso sí que me parece pues un elemento diferenciador que é moi importante, ¿no? Despois, bueno, pues promovemos tamén sempre iniciativas que teñan un carácter intergeneracional, que supoñan un verdadeiro intercambio, non, entre sobre todo mocidade e persoas maiores, porque non hai moitos espacios para compartir e cando se poñen en marcha estas iniciativas

0: As novas actividades nunca son propostas que poñemos encima da mesa, sino que son sempre construídas coas propias persoas. Eso sí que me parece pois un elemento diferenciador que é moi importante, non? Despois, bueno, pois promovemos tamén sempre iniciativas que teñan un carácter intergeneracional, que supoñan un verdadeiro intercambio, non, entre sobre todo mocidade e persoas maiores, porque non hai moitos espacios para compartir e cando se poñen en marcha estas iniciativas, pois todas as partes que participan realmente reclaman a existencia deses espacios, porque fora do ámbito familiar non hai moitos lugares onde poder coincidir, e isto, bueno, pues provoca un distanciamento, unha falta de coñecemento, non? E hai moitas cousas en común entre xente maior e xente nova, non?
1: ¿Cales son as necesidades detectadas entre esas persoas maiores que levaron a deseñar este modelo de intervención?
0: Bueno, claro, necesidades moitas, non? O fai anos fixemos un estudio para avaliar o impacto e, por exemplo, vimos que o aspecto emocional era un aspecto que non tiña moita atención nos programas de envellecemento activo e que claramente era unha liña de intervención moi necesaria, non? Entonces aí, por exemplo, pusemos en marcha o noso programa Coñecendo as Emocións, que, bueno, estivo desenvolvéndose todos estes anos e que agora compartimos con outras entidades galegas e tamén da comunidade de Madrid, que é un programa para traballar competencias emocionais e para traballar o benestar emocional, non? Entonces, por exemplo, esa foi unha necesidade detectada, igual que esta que te comento, non, da necesidade de crear espacios intergeneracionais. E despois, outra moi importante que nos demanda moito a xente é xerar espacios para falar daquelas cousas que realmente importan, non? Por exemplo, falar da xubilación, de como se vive, do impacto que tivo, de cousas que realmente preocupan, pois hai unha falta de espacios para falar destas cousas e son espacios de aprendizaxe entre tamén entre todos os participantes, non? Este é un tema no que, bueno, nos temos a intención de seguir profundizando porque nos parece moi necesario. E logo, por suposto, o sea, hai unha cousa que é innegable, que no que se refire a demanda, as persoas demandanos pues, actividades para traballar o benestar físico, para facer actividade física, actividades de aprendizaxe. Temos moitísima demanda en temas de idiomas. Cada vez máis temos demanda de actividades na que as persoas queren poñer ao servicio dos demais os seus coñecementos, é dicir, xente que quere ser monitora, enseñar pues, astronomía, xadrez, idiomas, historia, non? E estes espacios hai que crealos, non? Porque é moi importante que todo ese coñecemento, esa sabiduría, pois se perda. E, bueno, podería seguir coa lista, non? Pero así, a modo de resumo, creo que, bueno, pues que todo, estas son as demandas. E tamén creo que tamén é importante pues, todo o que ten que ver con coñecer máis acerca do proceso do envellecemento, non? Os cambios que se producen, os que son naturais, os que poden representar unha preocupación, como afrontamos e como nos adaptamos a esos cambios, non? Ter un coñecemento con base científica de todo isto creo que tamén é unha necesidade, porque eso nos axuda tamén a envellecer mellor.
1: Sobre esas actividades, Isabela, como se avalía o impacto real, os indicadores para medir as melloras en saúde e benestar ou na participación social dos integrantes, dos usuarios?
0: Pois mira, nos por unha parte facemos anualmente todo en quizás de satisfacción, ¿no? Que nos, bueno, pues esto nos dan un pouco un pulso do que bueno, pues do que a xente percibe, ¿no? Pero aparte de eso, hai certas

0: cariño pues realmente pues nos impulsa a darle más vueltas a este tema.
1: Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque necesitaríamos moito tempo, pero cando menos como arranca o vendeiro sábado?
0: Bueno, o venres arrancamos no que me encanta
1: venres,
0: arrancar,
1: perdón,
0: sí. No asalto a castelo, o sea, narración oral vai a saltar o castelo de Vimianzo e ali comenzaremos con María da Pondraja, despois seguiremos por Outes con Celso Fernández San Martín, que vai a estar ali de contos e cantos polo Freixo, e a partir de ali sí que xa chega, como ben dís, o programa todo, que estamos a falar de máis de 80 funcións en 62 localidades do país, por tanto é imposible quedarse con unha. Eu que si lle pido a xente que entre na web do festival, ali está todo o programa, o infantil e familiar e o de adultos, que escollan as súas actividades, pero que tamén que escollan os lugares, porque hai moitos roteiros, moitas visitas guiadas, hai moitas charlas en espazos patrimoniais para coñecer. E que se non lles dá o tempo, agora durante o festival, pois que queden co caderno de bordo, co programa do festival, para despois ao longo do verán visitar eses sitios, porque realmente hai sitios fantásticos. Pero, por sobre todas as cousas, pois eso, comenzar dende este venres, a ver por onde andaremos contando contos, a la fresca, ali, baixo as árbores, en lugares na beira do mar, na montaña, que vai haber para todos os gustos.
1: Calé, ese enderezo en internet para poder repasar todo o programa.
0: Festivalatlántica.gal.
1: Moi ben, festivalatlántica.gal é o enderezo oficial do Atlántica onde podemos ter polo miúdo pues, todo o programa. Nesta edición 2026, por diversos motivos, pues, tamén haberá espazo para lembrar a Otero Pedrallo e a Begoña Camaño, non?
0: Sí, a verdade é que o ano pasado, cando comenzamos coas lecturas no ano castelao, a xente pues, comentábanos que era algo que lles gustaba e moito, así que este ano, ademais, contamos coa colaboración das PANAE, da Asociación de Pais e Nais, con persoas de espectro autista que querían participar, aí les gusta lles moito leer, o cual agradecemos o traballo que están facendo para preparar todo aquí. Pero estaremos na biblioteca esa mañá con unha lectura aberta ás persoas, xa poden inscribirse ali na páxina web, está o formulario, poden inscribirse para leer e poden inscribirse para escoitar. O sea, temos gardas de escoitadores e de lectores tamén, ¿no? Así temos un momento de coñecer máis en profundidade a obra concreta de Begoña Camaño. E no caso de Otero Pedrallo, evidentemente, pois tiñamos que estar, porque, bueno, dentro do equipo do festival e dos artistas sabemos varios que somos moi oterianos, moi oterianas, así que haberá varias actividades. Por un lado, ese roteiro de insomnios por Compostela, que avisamos, leva dress code, hai que vestirse de anos 50, como don Otero, e despois, a través de Ignacio Vilariño, que rememora no seu espectáculo a Pelegrinaxe que fixera Otero Pedrallo con Ben Xosé e Vicente Risco, dende Ourense ata chegar a Santo André de Teixido, pois el vai actuar en algunhas desas paradas que fixeron estes integrantes da xeración Nos, e vai contar esa historia nun espectáculo que é para todo o público, porque non para nenos moi pequenos, pero é para todo o público, porque como conta con marionetas e con unha posta en escena moi atractiva, pois estamos convidando a xente a coñecer ese recorrido.
1: Ás veces falamos de conto de xeito pexorativo, pero non hai cousa máis seria que contar contos,
0: Sí, a verdade é que, bueno, últimamente estamos en un tempo de perversión de algunhas palabras que para min deberían de ser sagradas, ¿no? Que se utilizan en contextos que non son os máis axeitados. Pero o conto é unha palabra moi forte, unha palabra que ten ademais a carga da identidade, da memoria, pero por sobre todas as cousas ten a carga da humanidade. Entón, nós, como contadores de historias, como contacontos, sí, hai veces que te dín, ui, este está cheo de conto, como diste, ¿no? De maneira peyorativa, pero a verdade é que é unha honra estar cheo de contos e poder contar todas esas historias. Non hai cousa máis triste cando alguén di non teño nada para contar, porque se non temos nada para contar, é que vivimos poucos ou que non estamos rodeados da xente que realmente pois sabe e pode contar cousas, non? Entón, dende Atlántica, o que reivindicamos é que é unha palabra gozosa, que é unha palabra saborosa, que é unha palabra para disfrutar e, por sobre todas as cousas, para defender.
1: Para rematar, Sole, quen organiza e quen colabora para sacar adiante o Festival Atlántica?
0: Bueno, organiza, non somos a Asociación Memoria Atlántica, que xa levamos 13, 14 anos organizando o festival. Contamos co apoio da Xunta de Galicia na área de Cultura, da Deputación da Coruña, tamén da área de Cultura, e a Vicepresidencia da Deputación.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar o mediodía. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A planta baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, da súa, do seu traballo, das súas inquedanzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site specific para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual, que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade, e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, está moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia noutros espazos?
2: Pois mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, famosa a sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, crecen en as diferencias, décadas despois, pues, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo, Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Un arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homes tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, aparecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares, entón, bueno, hai moitos máis homes no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir, hai evidentemente tamén unha lectura, ademais esa de xénero, de clase, hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe, entón, bueno, e a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizalo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Suana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, ¿no? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, ¿no? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pois afortunadamente, pois as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo onte foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á Segunda División. Está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
2: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíamos unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas con posicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois teñen mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade máis como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para ahora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, pero unha María Mouriño liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que xa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, o describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco. Os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material?
2: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá, pois, a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero non noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén a unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo, e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e material que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
2: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio, é unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade é que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con ela esa exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que foi que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
2: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
5: Un novo?
4: Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
5: Sí, sí.
4: É un contedor máxico.
5: Máxico?
4: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
5: E ese compost fai medrar a natureza.
4: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Tú vendes algo.
7: Sí.
6: ¿Y quieres vender más?
7: Sí.
6: ¿Y qué haces?
7: Esperar.
6: Mal.
7: ¿Y qué hago?
6: Anunciarte.
7: No tengo dinero.
6: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
9: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Y como cada domingo, abrimos este tiempo de reviravolta con vos sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondo Ñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Estoy a puntiño de salir nunha gabela a pescar unhas sardiñas que van a subir de precio.
0: Sí, sí, como todos os anos en San Juan. A comer sardiñas e a saltar as cacharelas, non?
1: Aí está. Bueno, eu de saltar xa teño saltado máis que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Te le gusta ver como os demais
1: sí,
0: o fan,
1: sí, sí.
0: Non?
1: É, máis, pero ao final non hai problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova desas que chegan a nosa redacción e que nos chaman a atención. Isto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera coas súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, se tiver un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei porque neste caso quiso soltalo. Supoño que miraría aí así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Ahora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, eh? Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede, gustan as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede eu creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, eu que... A ver, o que pasa é que tamén no San Juan hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O que pasa é que, bueno, tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría... Claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero, bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, bueno, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí.
0: Non?
1: Sí,
0: sí. Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Bueno, isto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, nestes sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo. A mí isto pareceme ben, Aplican un recargo se pides e non comes. Porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente, claro, que dice, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, non? Despois deixaban toda a comida. Pois agora están aplicando pois esa penalización.
1: Eu eso veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua avó lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón eu penso que eso de comer por comer ou de pedir por pedir.
0: Sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, "Oye, pois collín moita comida, pero comina." Vale. Hasta certo punto, vale. Agora coller e non comer a mí parece moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame e penso que
0: sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente colle moitísima comida no buffet do almorzo, por exemplo, non? E despois
1: sí.
0: Deixa a metade un pensa. Pero si podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois
0: claro.
1: Supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero a vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso. Xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Pero
0: dígame.
1: Pero é como nun taxi. Tú imagínate. Que
0: no, de momento pues, non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai.
1: Sí,
0: a ver, explique.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, subenche o taxi e potanche no taxi todo.
0: Ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que alguén, por casualidade, ou porque está embarazada, dá luz no taxi.
0: Canta xente, tentado a luz nun taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home, ao mellor polo de dar a luz nai de cobra porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio, pero Pero eu penso que, claro, si tú vomitas porque te pasaxe, a culpa é túa. Uh-huh. Esa hai que limpar o baño todo, pues oi, leva un rato, hai que cobrarlo a alguén. Porque, claro, si, é que aí, na nova xa ves o prezo do buffet libre. Por 17 euros non cubre a limpeza despois dos aseos. Eu penso.
0: Bueno, pues nada, este buffet libre de sushi en Sevilla, ¿eh? Ollo, que vai che cobrar si comes demais e despois tens que, en fin, arroxar o que me dixes.
1: Claro, pero é que a xente ten que ser un pouco responsable do que
0: sí.
1: Eu penso, Penso que, bueno, que pasa que ben sabes como somos, que comemos máis.
0: A verdade é que temos que facer un monográfico de restaurantes. Aqueles que se comes un chuletón de 4 kilos, pues, xa eche gratis.
1: Aquel...
0: En fin, sí. Hai de todo, ¿eh?
1: Bueno, ahora xa hai
0: menos. Que marketing.
1: Sí, que xa hai menos que xa... Hai xente por aí, bueno, sobre todo neses Estados Unidos ou non Unidos, uh-huh. que a xente fai maratóns nas redes de comida, que eso... Eu digo, Dios mío, hai que estar ben mal de cachola pa poñerse a comer 50 hamburguesas
0: sí.
1: por simplemente por ter o me gusta
0: o récord,
1: récord de tonto
0: básicamente. Básicamente, bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo aos clientes que vomiten por comer de máis. Esta que chega tamén é moi agradable, Un farmacéutico advirte sobre o costume, un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois eu iso fago, di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir con calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
1: Pois é, a verdade é que nunca dormín cos calcetines. Non é unha cousa, nin de verano, nin de inverno. Non sei, parece-me que me quentan semantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Mm. Ahora eu, de todo o xeito, se for a dormir cos calcetines, a verdade, faría o con os limpos, vamos.
0: Pois nos campings por aí, non lle digo, A de bacterias que ten que haber...
1: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai ao entrar nas habitacións. Quer dicir que tampouco en os albergues igual.
0: Vostede ten dormido en albergue? Ten vostede dormido
1: A verdade é que non. O que tiño é dormido
0: en
1: campamentos con
0: pícaros. En tenda de campaña, sí. Cando éramos novos.
1: En tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir. Uhum. Pero que é compartir así un albergue, non sei, non me chama,
0: Non, a mí moito.
1: Non é o que máis me chama.
0: Eu recordo que, cando era novo, tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? E eu prefería ir en segunda, inda que fuese toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a mí aquela... Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili?
1: Non.
0: Como
1: no,
0: que non fixo a mili?
1: Non fixen a mili que eu librei porque... Como son celíaco...
0: Non queremos saber. Ah, vale,
1: no,
0: correcto.
1: Son celíaco... Hoxe en día sí que fan dieta, o sea, se si tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia, fan
0: teno en
1: dieta.
0: Teno en conta.
1: Pero daquela, se ibas a mili, tiñes que comer como a tú.
0: O que había, non había menú especial.
1: Non querían matarte e dixerme que non fora.
0: Vale.
1: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
0: Bueno, daquela...
1: O mío xa o viron.
0: Bueno, en fin, o importante é o valor, non, que decían.
1: Sí, bueno... eu digo unha cousa, o valor de respeto e desas cousas que se aprende o mellor ou de un pouquiño de non sei.
0: Sí, disciplina, que se di.
1: Disciplina. Mm. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexio xa tamén a tiñas, non facía falta ir a mil.
0: Sí, sí. Daquela cando chamaba o profe a casa, era unha situación moi complicada, cando unha profe chamaba a túa casa. Agora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos?
1: Xa, cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo. Uh-huh. Van cambiando, pero bueno, de todo o xeito, nin tanto, nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
0: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. E, ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita por precisamente por unha indigestión, porque terá que pagar
1: bueno, billetes. Avisan,
0: é verdade.
1: O que avisan non é traído.
0: Bueno, en todo caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na Reviravolta.
1: Aí está.
0: Bueno, que vai queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes ao mércoles, que vai queimar vostede?
1: Pois eu vou queimar enerxía, porque se vou ir vale, pola tarde a unha festa e pola noite, supoño que a outra.
0: Anda, sí.
1: Home, hai que aproveitar, ademais, agora xa hoxe xa se vía ambente nas rúas, porque os cativos xa non teñen sí, cole, xa parece que xa hai ruido, xa, sí. Eso xa a mí xa me estimula para salir un pouco.
0: De verdade que sí. Bueno, pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emprazado a estar con nós o vindeiro domingo aquí con outra voz de Radio Voz nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta, señor Fernando. Ata entón.
1: Ata entón, un saúdo a toda a audiencia.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Se remata o Arde Lucus ás 10:30 na Praza de Santa María. Poñendo broche estará Abraham Cupeiro, co que falamos nuns minutiños. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe cumpre 82 anos Ray Davies, o líder dos Kinks.

0: A música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que soará en directo, hoxe, poñendo broche o ar de Lucos, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, a verdade é que sí, porque foi, a verdade, que moi especial tocar, pois, bueno, no sitio que ves a co tío, ca túa xente, bueno, pois eu coido que, ademais de tantos meses, pois eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pois ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia, e ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man co capital humano. Aínda non estamos asulagados polo turismo, entón, bueno, pois, fai que sea unha cidade, pois, moi amable para vivir. E sobre todo, bueno, pois, estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais, pois, nesa plaza, creo que, sinceramente, como ti ben dís, que está nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía. E iso é a música, que nos levar a xente, pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que, verdad, que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar, pois, 3 cornos de Pompeia por primeira vez, que aparecen na columna de Trajano, que apareceron tamén en Pompeia, 3 cárnix que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos a vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas xigantescas chamadas Dorts, que apareceron nun lago, no lago dos teus ouros do norte de Irlanda. E eso, todo, pues, maridado con os excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces, pois, maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións, Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá, pois eso, a facer o difícil que é, pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con esto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario, e, bueno, sobre todo, amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais, eu xa noto neles que vai ser algo especial, e intentaremos que así sexa.
0: Preguntarase algún ointe, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executalos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto, a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque, como ti ben sabes, que fomos veciños durante moito tempo, verme o pelo a min é algo difícil, porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non. Pero, sobre todo, que me metín, pois eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos, pois, que para que tocáramos dun xeito coral, e a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero, bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pois eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, e bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana, e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois eso, cansado, pero isto, digamos, que foi o último Tourmalet de subir, e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como, vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo, pois xa teño novos datos que corroboran esa idea incluso que lle dá máis forza, eh? Vaya piropo que che botou Annie Lennox, eh? Unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións teñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo esa, ese piropo, e para mí encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pois temos xa moitísimas ganas, eh, de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda, para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir destas 10:30 da noite. A ver se non hai treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén pues, bueno, un papel, bueno, dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou a facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teño que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, depende totalmente de min. Hai pouco toquei nos Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí, sí.
1: Os compañeros da Radio Galega preguntáronme, agora que che queda a Super Bowl? E digo, no, o reto sería, como dixen nese momento, que despois escribimos Susana, pois que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo o Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección increíble, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo Susana ahora mismo confirmamos
1: Susana,
0: este dato en directo.
1: Susana
0: xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoito a entrevista na radio, escoitou eso, somos moi amigos, e ademais
0: pues que era moi deportivista.
1: Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficións o que teñen que facer é eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxa comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas. Escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando o Ar de Lucos. Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar. Falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci. Dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día. Efectivamente, un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que mes, por certo, cumplo, son cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues, facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, maíces, non? Incluso a voz de Galicia daban os propios aeroportos, o xornal, os periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Galicia, a Barcelona, xa fora informado a capital do Estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, ni por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de eso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo de España. Non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, ¿no? Es decir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que sea maleta de man, que sea maleta de cabina, que sea factura, que sea elección de asento, que si quero xarnela o corredor, que quiero prioridades de embarque. En fin, todo esto también es...

0: Dicen, no, no, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, nin por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de iso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero, en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo de fai, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? É dicir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que sea maleta de man, que sea maleta de cabina, que sea factura, que sea elección de asento, que se quero xarnela ou corredor, que quero prioridades de embarque. En fin, todo isto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos unha billete, unha pasaxe nun voo de avión, ¿no?
1: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
0: Sí, efectivamente, subimos esta semana, publicou o Novo de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai ser incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente hai que dar un tempo para que as compañías nos seus canais de venta, pois, digamos, que adapten esta normativa ás tarifas, pero, en cualquier caso, sabemos que, de momento, dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, esto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, donde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con unha equipaxe con unha maleta de man incluída. É dicir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero pues, esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio, habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, pues, a mellor pues, non ten sentido levar pues, máis que a mochila. ¿No? Eso é importante. Tamén importante tamén, que falaremos máis adiante, tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. É sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show, é dicir, nos tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por que motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. É un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menú do día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No aviación non era así, pero xa Europa, con orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. É unha cosa moi interesante, sobre todo, pues, cando, pues eso, no caso de billetes de ida a volta. ¿No? E pues, estas son os tics máis importantes desta normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarase no mes de marzo de 2027. ¿No?
1: Bueno, estábamos con brincadeira sobre os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras. Ryanair, eses servizos non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, subirán os prezos dos billetes?
0: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voos ten aquí Europa, pois é significativo. 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que es, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pois o asento, porque é verdad que, inda que o asento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separado para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entiendo a pura lógica que incrementarán si esta compañía y muchas otras no reciben esa cantidad de cartos, lo que farán que el precio de la pasaje inicial sea incrementada. Por lo tanto, hoyo piollo, que habrá que también como decimos aquí moitas veces, facer a compra a reserva con prioridade. Esta frase de que para forrar hai que anticipar cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, eso son paparruchadas, se non permite expresión, parvadas.
1: Lendas urbanas.
0: Lendas urbanas, efectivamente.

0: que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre poño este exemplo, se si hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, que en esas esas carruaxes se daba maleta, pero claro, se chegamos a Lugo, que está a cidade a tope, collemos sitio para apartar sempre da cerca da zona muralla, pois sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque, pois isto ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que facendo a reserva con máis anticipación, dous, incluso tres meses, incluso catro meses en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
1: Cala, cala, que houve tempos onde querían derrumbar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
0: Bueno, eu lembro cando vivía nesa cidade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, non? Ao centro da cidade, sí. Case a Plaza Mayor, non? Incluso, en fin, eso evidentemente nas cidades conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales cidades, esa peatonización que é tan importante para, ao final, reducir non só emisións dañiñas ao noso planeta, sino tamén pois, que a xente faga pois, tamén mobilidade, que, en fin, tamén facer tampouco máis de ser máis un pouco máis de, en fin, de facer máis de ser exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues también sí. Es una historia que es afista.
1: Bueno, sobre el ejercicio también hay una figura que siempre me llama mucha atención, que es el que vaya al gimnasio en coche, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, sí. Mucha gente que claro, siempre esgrimirán alguna razón para hacerlo, pero a mí siempre me dejó bastante sorprendido.
0: O después tomas un banana split, ¿no? Después de hacer el ejercicio, ¿no?
1: Casi me quedo con opción B, pero no vaya a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibicións, o de cobrar as familias con menores ou persoas dependentes esa recarga para garantir os asientos xunto aos seus acompañantes, isto non era así xa, quero dicir, que hai cosas que son de perogrullo, pero parece ser que non.
0: Efectivamente, en principio non, é verdad que no propio sistema, que un algoritmo non o daba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabas ou intentabas contactar con a compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando xa, que era menor, pois cambiaban. Pero claro, ante a dúbida, zasca, pagar, non? Bueno, pois moita xente pois, non o sabía isto, porque al final pois, non, a información non chegaba, e pagaba pois, esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois, os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que chamamos o algoritmo CHAID, que é CHAID en inglés, THD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un uno, e xa automáticamente ten que no propio sistema dar un asiento perto ou pegado a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van intentar cambiar. E se non, hai unha terceira opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden non lhe importa, non sei que, bueno, pois pues, tamén porque vai un país, ten que ir por normativa, evidentemente, de seguridade, pois pues, ten que ir pegado un menor a un país, efectivamente.
1: Bueno, esto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Dirá, joa, vale, neno que me tocou aquí,
0: bueno, o carón. Sobre esto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe, libre. Digo ceibe porque parecen animais, non? Sí. Libre de cativos, creo que a Singapur, si non recuerdo máis, mal, que tiña unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
1: claro. Ir. Que sea un... si es un Bo Santiago en Madrid no pasa nada, pero si es un transoceánico y toca un neno traste, pues, en fin.
0: De feito, Renfe tamén trenen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, de, si metes un cativo en ese vagón silencio, non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues, é un vagón diseñado para que a xente fagase percorrido entre tranquilamente sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor, e non te poñas farruco porque xa che vais a na seguinte estación, inda que se o tren bala, tiras de volar pola ventana. Pero sí, sí, en Xapón, sí, sí, é que é outra cultura.
1: Son un poquinho máis silenciosos que non, sí, é verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantengas compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, o sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
0: Sí, efectivamente, así facendo de forma esquematizada, saber que estes dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, poñemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en xino a calquer momento a través de pues de agencia viaxe e tal, es digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que xa en un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pues no caso de certo, depende das horas, de 2 horas, a comida ou bebida, temos evidentemente pues esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar, dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non o proporciona a compañía, ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, se temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañá a Madrid, a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois, evidentemente, viaxar a Madrid, porque, de momento, viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo, falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso, no mínimo de 3 horas no caso de voos cortos, a partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. E tamén recordar, importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir ao mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para facer a reclamación, e senón, se a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos se a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con movilidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues, asistencia persoal en los aeropuertos pues, que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no embarque, no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos dereitos. En cualquier caso, si viaxamos con asistencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar non só antes do viaxe, sino durante a viaxe, despois da viaxe, para solventar cualquier incidencia no transcurso pues, das vacacións, ¿no?
1: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pois, ensinando a voar. Bueno, mellor que ensine a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
0: Ata vindeiro, chao, ata logo.

0: Una tarde, 9 minutos, ímonos ata Metro Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí, desde as 9:24 da mañá.
0: Vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevadas, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vais a hacer moita calor, a verdade que xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como queira, claro. Pinta,
1: sí, porque si falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas. Xa esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois nomeadamente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade de Herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente. A verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en formar tormentas é altísima, non? Tivemos, pois, esta pasada madrugada, que un pouco a verdade sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Igualmente, ata logo.
0: Buscamos actualización de sucesos con unha triste nova de última hora porque unha muller faleceu logo de caer por un acantilado en Ferrol. Ata o lugar acudiron de inmediato os profesionais sanitarios e un helicóptero de salvamento. Pero nada se pudo facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba o 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder a taela. Ademais de pasar aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto, os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: despois de visitar Brión con esa banda municipal, co seu director Jorge Rey, estaremos en Ourense falando do ciclo Anímate ao Cine, que comeza mañá e que pon en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto ao noso tempo gastronómico do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas, competirá con José Luis Pardo de El Boni polo título de mellor cociñeiro de tapas 2026 no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E hoxe convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando ao seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero, bueno, ven dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea, que esa ten trayectoria.
0: Bueno, falamos, polo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios do século XX e que sí, enxían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, bueno, foi unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello e máis de fora, foi. E bueno, aquí houve varias agrupacións no de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda da Luaña, que durou, xa te digo, hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos, podemos decir casi sí, que é como unha segunda xeración, non? Un segundo capítulo.
1: Sí, bueno, os músicos que formaban parte da banda Luaña, pois continuaron moitos, e depois de rapaces que se formaron, porque no 97 colleu unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que levou varias agrupacións, unha banda de Padrón, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu, no, a partir de 2004, sí, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo, bueno, como outro calquera, pero bueno, é moi, a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia. Eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu que deime bandas de música, e para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois actualmente seremos 44, 45, andan sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta 85.
0: Caramba. Vale, salto xeracional, non?
1: Sí. Bueno, eu creo que é o bonito das bandas, que é unha convivencia de... Non hai límite de edade, é unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional e xunta en un mismo escenario a xente que están separados a maior por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí. Aparte que, bueno, é unha convivencia, notase complicidade, respeto entre as novas xeracións e as xeracións máis maiores. A verdad que é unha... Bueno, é un exemplo. Para min é un exemplo de convivencia.
0: Cale o voso cuartel xeral, onde guardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia o facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello. Antes era a antigua Cámara Agraria. Ahora o conoces como local da banda. E nos, bueno, no inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén. E no Brán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar dous días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: falando de concertos, creo que hoxe domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ahora non é como é que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pode facer, trasladouse a outro día. Estuvamos tocando nas parroquias aquí este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non lembro mal. Ahora se empezamos en festas, en certames, que é o que suele facer a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, de tradición na banda municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, pois temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das Letras Galegas, que é o típico que fan as bandas. E nada, pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial porque tomamos moito traballo con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. Era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser. É verdad que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames que grabou varios discos e ten feito con bandas de música, e interpretámoslo en Ames, a verdad que foi unha experiencia tamén moi bonita.
0: E como é o vosso repertorio, entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si é en Nadal, si é nas Letras Galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que ten a banda municipal de Brión?
1: Bueno, a mí gusta máis bandas populares, o repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos pasodobles, das otas, das muñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación, aparte de eso.
0: E cale a música que lle gusta, que escoita, non sei, un reproductor ou director da banda de Brión.
1: Ah, eu escoito de todo. Non, para mí é todo música, non é. A parte da música clásica, da música orquestal. Para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame, son de clásicos.
0: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo esta parte o mundo das bandas, as bandas de música voltan a vivir un tempo de vacas gordas despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
1: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística. A partir dos anos 90, para diante medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música, creando formacións moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Ahora mismo está nun momento moi bo respecto. De feito, están salindo é unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, non só de Galicia, senón de España, que aquí Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
0: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
1: Para mí sí.
0: Da banda de Brión, saíu algún músico destacable que triunfara, que este sí, como profesional? Sí, sí. ¿Sí?
1: Sí, a verdade que, bueno, saliron varios, ou pa min, bueno, quero decir, un deles é Ricardo Pedrares, que empezou aquí na banda de Brión, e hoxe en día o trombonista da orquesta de Helsinki, de Finlandia, da Radio Televisión de Sisi, foi un...
0: Toda unha honra, non?
1: Bueno, sí, totalmente. É un orgullo que salira de aquí, e aparte é un como podo decir, é unha motivación de sí, para claro. Os músicos de aquí.
0: É un exemplo, non?
1: Unha referencia, un exemplo, eso sí, mismo. Sí. Uh-huh. E nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles para
0: non
1: que esquece,
0: non se olviden
1: a raíz.
0: Non esquece as vas orixas.
1: Como profesional e como persona, non hai máis que dizer. Humildade total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
0: Bueno, pois hoxe quixemos coñecer, convidáronos ao palco a banda municipal de Brión e fixémolo na voz do seu director, Jorge Rey. Dito todo isto, só resta escutar unha peza desta formación, desta banda para pechar a entrevista. Jorge, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
1: Moi ben, moitísimas gracias a vos por contar comigo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
2: Por eso, Fisiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
1: Más información en fisiomed.com.
2: Fisiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
6: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
7: Hola, bo día, Félix, que tal?
6: En que consiste, como nace esta iniciativa?
7: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como a canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine, con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos o en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5:30 da tarde para cativos e cativas El Tesoro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5:30 da tarde Olivia e El Terremoto Invisible. Entón, bueno, pois un pouco para amosar que además
6: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
7: Non sei,
6: a ver agora.
7: Y aquí...
6: Sí, bueno, agora parece que mellor.
7: Un pouco o que dicía que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva, que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver... Dicir, hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no teatro principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco. E bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
6: Uh-huh. E a primeira vez que facedes este ciclo?
7: Sí, é a primeira vez que se fai. Que de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
6: Ajá, bueno, pues nada, cine de animación para todos os públicos de balde no teatro principal a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
7: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense, que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano, é tamén pois unha aposta por levar o audiovisual os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas onde proxectarse, que non teñen cinemas ou a uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
6: E por si fora pouco, ademais, hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
7: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a dís, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
6: Sí, sí.
7: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien e a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto, contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
6: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
7: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica e ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso estricto non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras, bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien, pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? E sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou, pois, na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
6: sí, sí. Pois cando vais a Neva xente xa di, mira, parece Mordor. temos xa feito un vocabulario en base a este mundo,
7: sí,
6: non?
7: Tal. De ademais que sigue viva porque o ano que ven se estrea un filme novo que é La Caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos estas películas no cine, pois, os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois, eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano o imaginario de toda a xente.
6: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, mañá comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo esto acurta ese espacio que hay entre OUF e OUF. Por ahí quiero ahora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o trabajo requiere de muchos meses, ¿no?, de preparación.
7: Sí, bueno, nos, de feito, xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, é dicir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas a residencia audiovisual nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante sí. todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social, xa non solo en Ourense e cidades, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que aínda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
6: Si me permites, cando estea para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así estemos oportuno neste programa, Óscar.
7: Pois eu encantado. A verdad que toda difusión, benvidas esa.
6: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense. E pasou unha vez máis por con outra voz de Radio Voz. Mil grazas, ata vindeira ocasión.
7: Unha aperta.
6: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con el no noso tempo gastronómico do Funancho.
4: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
9: ¿Un nuevo?
8: Sí, o contedor marrón, en el que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
9: Sí, sí.
8: É un contedor máxico.
9: Máxico?
8: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
9: E ese compost fai medrar a natureza.
8: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
4: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica en una campaña que culminará o 30... Espera que empezó de nuevo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas. Entre elas, Lugo. O seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecimentos. Todos eles con fama de boas tapas. José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios. Vamos creyendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén, co tema da, de pasar ese ratiño a xente, pois de vai a consumir as tapas a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, casi como unha cultura, un ritual en Lugo, ir a tomar algo, saber que ese establecimento vai a ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi, moi, moi apetitosa. Tites vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, e así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e, bueno, pois levamos fixémonos co galardón en 5 ocasións.
0: Bueno, que che dá, pois, certa autoridade, se se permite, para bueno, representar a toda unha cidade. Con que proposta, cal é a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que é a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pues vamos un pouco pues con un trampantoxo, que é simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pois é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, bueno, é divertida e é moi rica, é moi sabrosa.
0: E un guiño tamén pois a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos coa pescada de Burela. Outros anos temos participado con Terneira Cachena, con Galo de Mos. Bueno, pues procurar un pouco de cara se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando pois ese producto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiches, ou estou equivocado, José?
1: Sí, nos levamos 2 anos acudindo a final nacional, o sea, ao certamen nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito tuvemos a suerte de quedar fai 2 anos segundos. Neste ano que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a merluza, pois tuvemos a suerte de estar entre os 6 finalistas. Bueno, pois eso, un ano máis aí intentando pois levar un pouco a gastronomía.
0: Que sabes do resto de cidades das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Orense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón, todos grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdad que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Bueno, por poñerse claro sobre oscuros, as datas son: o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego, é así, non, José Luis?
1: Sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fanse 130 etapas para todos os asistentes, e hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan, e bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José, vais a poder degustar no nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podes degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando, este é, digamos, o último evento que facemos ca tapa, xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entón, agora xa casi, é máis casi convidar a xente a probar...
0: É un resto de tempada, casi decir, antes da nova colección.
1: Aí está, efectivamente.
0: Muy ben. Bueno, pues toda sorte do mundo a ti e ao resto de cociñeiros galegos que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do Estado. José Luis Pardo, o rexente del Boni, de Orixes do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, e sorte.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
4: Bacalao O.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Está tamén un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que curiosísima, moi chamativa, Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido, porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente, a ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 paneis. En total son 16 paneis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha página que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos, pois, a física, a biología, etc., non? Entón, ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das máis se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, o libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno, pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues, non se soen ver. Por exemplo, claro. Digo unha cousa así como... digamos, para poner un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses, tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, digamos, botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, non? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero claro, sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdad de que una preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pois da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chamase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Flood, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era, falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis, claro, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións... Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de lun, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla cando
0: queira. Claro que sí.
1: Ata o día 30, por iso.
0: Sí, ata o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
2: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
0: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
1: Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
8: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IE Espazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IE Espazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
9: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
10: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
11: Gustasme moitísimo.
12: E ti gustasme de aquí á lúa.
11: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
13: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: dónde nos lleva esta banda sonora? ¿A dónde nos lleva? Siempre con él es festivo, pero claro, esta semana con más razón, porque es una de las noches que más yo creo que nos gusta a todos, ¿verdad? La noche de San Juan, esa puesta en escena de todo lo que hay. Parece como que tenemos todos ahí un algo que nos lleva a vivirlo de esa manera. Bueno, en cualquier caso, que mejor nos lo cuenta Robert López Cajiao, que es un gran comunicador, que además recibe todos los días pues un montón de información, que luego hace su acopio de ella para contarnos a nosotros cómo van las cosas. Robert, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días de lunes de verano.
0: Dos días, de lunes de verano. ¿Qué temperatura tenés ahora mismo?
1: Buah, yo qué sé, 200 grados. Aquí al sol, yo siento mi cuerpo que se siente de otro modo. Te lo digo ahora, 250 grados. A la sombra creo que algo menos.
0: No me lo puedo creer.
1: Bueno, qué sé, bastante. A mí ya me checa, ¿eh? Yo ya lo decía antes que a mí en esto ya me checa bastante. Pero bueno, sí. Nos vamos a quejar de vicio, ¿eh? No se trata de quejarnos de vicio, que tampoco.
0: No, porque luego llueve, y cuánto llueve. Pero bueno, también es una cosa como los dolores, ¿no? Tengo un poco de molestia en el estómago, todo tal.
1: Siempre.
0: Claro, es algo.
1: Claro, es verdad. Pero bueno,
0: que también
1: verdad,
0: va en nuestro organismo, sí.
1: Lo que no era normal eran los 3 meses de lluvia continuos. Eso normal no era.
0: ¿Ves? Tampoco, pues sí que era normal.
1: Claro. No era normal. Tampoco va a ser normal que ahora nos peguen aquí 3 meses de sol. No, que no va a pasar. Que no va a pasar. Pero bueno, está se ven a sombra, yo siempre lo digo. Pero bueno, yo soy un animal de sombra, ¿eh? En este caso, tanto viejo y yo hemos salido iguales, ¿eh? Y somos de sombra. Ahora, hombre, un poquinillo de sol está muy bien. Y yo es que me encanta el sol de mañanero, este de primera hora de la mañana, última hora de la tarde, ¿sabes? Ese que da gusto, pero no aprieta de más. Ese es mi sol preferido. Pero claro, para comer ese ten que estar otro, claro, es normal.
0: Hombre, si no, no valoramos nada. Oye, ¿qué vas a hacer mañana por la noche? Cuéntanos.
1: Bueno, habrá que saltar, ¿no? Habrá que hacer allí una pequeña lumieira o cacheira, como chaman por outros lares. Non sei onde. Claro, en cada lado se chaman unha maneira. Eu nos chamamos de lumieira ou rachoeira. Rachoeira está máis, digamos, achegado a... cando a faz cunha celebración tipo sardiñas viño, vale? Aí falamos de rachoeira cando ese conxunto de lume, digamos, ¿no? De faz a lumieira, e a maiores tes para compartir cos veciños, pois pues, é un poquinho de pan, de millo, as sardiñas e o viño, ¿no? Esto era un clásico que, bueno, por lo menos aquí na miña aldea fixemos cando éramos rapaces moitos anos, se fixo sí. A rachoeira, ¿no? Ahora pues cada un fai a súa propia lumieira na casa. Sé que nos permiten, claro, porque con este calor pareceme a mí que vai estar complicado, inda que sea pequeniña, ¿no? Porque ao final non a podes facer como facíamos fai uns anos, ¿no? Que, bueno, sí. Te recordo, fai 4 ou 5 anos, miña abuela ainda estaba viva, xuntaban todo que era, bueno, pues todo que iban durante eses meses, ¿no? Que iban recollendo, que iban cortando para esa lumieira de San Xoán, que era bastante grandiña. Ahora xa, lóxicamente, hai que ter cuidado, porque, bueno, estamos aparte nunha temperatura que rápidamente se pode provocar un incendio, entón temos que ter máis cuidadinho e facela pequeniña, bueno, para saltar, para facer esa... E aí habrá que ir, por suposto, Eva, a recoller o que son as...
0: As todas follas, as ervas, as follas,
1: as ervas, todo, que non me recordo, porque isto sí que xa me colle un pouco. Eu son menos de todo iso, de recoller, pero bueno, teño na casa xente que sí que fai, así que...
0: Oye, hai que lavarse la cara,
1: al día seguinte,
0: pero ademais, teñan moscas ou non teñan moscas, mosquitos e todo o que
1: igual,
0: calla, porque hai que deixar al rocío,
1: Efectivamente, hai que deixalo, neste caso, para que colla todo o que teña que coller, darte con esa auguiña e que supuestamente eso quita os malos augurios. Home, eu como vai a ser a primeira vez que o faga, digo xa verdad, esta no farei, no? No, esta non o fixen, a ver si es verdad ou me va al revés, porque eu, bueno, home, tampouco me queixo, tan mal me foi, dicir, tú vivo, teño salud, sabes, el de por ascendió, home, eu tampouco teño queixo este ano, entonces, non o fixen, daquela este ano, bueno, libros vendimos, algo.
0: Ah,
1: ver, si, a ver, claro, entonces eu queixa non teño, entonces ahora si me lavo con eso, igual o ano que ven é a hostia, Eva.
0: Seguro, en todos os sentidos. Sí, será. Unha cousa, cando saltas pides algún desexo ou non?
1: Sí, eu creo que eso sí que se
0: fai. ¿Sigues esa tradición?
1: Sí, eso, bueno, aparte de saltar, ¿no? As veces que hai que saltar. Pero aparte de eso sí, porque eso sí que é algo que facíamos desde rapaciños. Aquí, bueno, eso, ao final no rural temos todo ese tipo de... megallos, como que nino. A ver, aparte de vaca, eu penso que nací nunha familia na que miña bisabuela era carne de lenda, ¿no? Era a lenda da familia, como que di, non era meiga, que non era para en absoluto meiga, pero sí que recollía todas esas tradicións, sabes, de sí. Galegas de antaño, que bueno, que ao final foi como empecé a escribir, ¿no? Escribindo, falando das lendas que ela me contaba no primeiro libro que saquei, foi gracias a ela, porque ela era falangueira, e bueno, ela estaba impedida nunha perna que non podía andar ben, sabes, andaba moi despaciño. Entonces ela estaba sempre postrada na terraciña. Entonces, bueno, nos íbamos alí a terraciña, íbamos a ler, a tomar un poquinho sol, e a estar con ela. Ela non calaba nunca. A miña abuela era moi falangueira. Entonces, cando aproveitaba calquera que había na terraza, pues, para contarlle esas lendas, esas cousiñas que contaba dos mouros, pero claro, era calquer tema lle valía, que decir, o tema de San Xoán, pues todo que se facía antes, bueno, ela contaba todo, claro, lógico, todo que les facían, ¿no? Pues antes, cando che contaba as penas, por suposto, da posguerra, claro, que viviu moi intensamente, ¿no? Entonces, bueno, gran sabiduría neste caso da miña bisabuela, como moitas bisabuelas e abuelas por aí, que eu sempre digo mesmo, eu non lle facía moito caso, Eva, porque tiña 16, 17 anos, e bueno, estás a outra cousa, sí, ¿no? Sí. Pero eu recomendo que a todos os rapaces de 16, 17, 18, que agora teñen as súas abuelas vivas, que aproveiten para escoitalas, porque logo eso todo che queda che sempre, e a veces dá che pena non ter atendido un pouco máis, ¿no? Ou non saber un pouquinho máis de toda esa experiencia que tiveron eles, ¿no? Todas esas cosas que pasaron, que non todas foron penas, ¿eh? Hay moitas cosas que moitas cousas bonitas que recolleron, eu xe digo, dela me contaba todas esas lendas. En calquera época, falaba moitísimo da sega, do momento do cambio de estación, como pasa neste solsticio, ¿no? No verán. Pois todo isto, sí. Claro, eles para eles era moi, moi importante. Non era como agora, que para nós, bueno, é unha festa, unha celebración, ou tal. Para eles era importante, pero por las colleitas, por todo isto. Entonces, bueno, eran libros andantes.
0: Sí, qué maravilla, porque efectivamente, aparte de ser libros andantes, hay cousas que hay que recuperar y no se pueden perder en días así tan especiais, que collen especial protagonismo y que é unha noite fantástica. Si o tempo axuda...
1: Eu creo que sí, ¿no? Que este ano parece que, bueno, que más o menos eu creo que vai a axudar. É para os rapaces, Eva, porque os rapaces é como a gran celebración de comezo do verán, porque ti ao final rematas o cole, precisamente que remataron o venres, que más o menos suele rematar o 21, 22, e o primeiro que tese esta gran festa, ¿no? A gran festa do lume, como digo eu, festa do lume, pues sí. Que maravilloso queimar o vello, incluso cando se queimaban os libros, por Dios,
0: sí, os se apuntes, un poco,
1: pero facíase os apuntes, os libros no, hombre, os libros no, pero os apuntes queimábanse cando aprobabas, claro, pues, bueno, eso sí que me parece maravilloso, porque deixas atrás, pues es un sufrimento, ¿no? Que te veches durante todo o ano, aprobaches, veña, pa o lume, carallo.
0: Sí, é certo. Ademais festivo, que tampouco é moi habitual, claro. E podemos celebrar e descansar. Exacto. Tamén. Por suposto, despois, pues, se ha de cara a unha época, porque ti acabas de chegar de Xixón, non? E de outros puntos, con esas feiras do libro.
1: Aí andamos, sí, pues, Xixón preciosa, por cierto. É unha maravillosa feira, bueno, Xixón é moi bonito, non o vou descubrir eu, É moi, sí. moi coruño, como digo eu, non? Moi desas nosas cidades da costa, non? Con esa playa San Lorenzo, maravillosa. Pero bueno, logo, é certo que a feira, pues ahora creo que está considerada a terceira feira de España, pues por algo será, ¿no? Supoño que sí. porque ten unha programación increíble. Por supuesto, no tengas tu duda, que nosotros fuimos a abrazar a Lucía Solla, a Nerea Pallares e a todos os galegos.
0: Ah, sí, moi bien.
1: Hombre, xa lo que vamos por España adelante, que abrazando gallegos. Somos así.
0: Muy bien.
1: A verdad que... Pero sí, sí, ali estaban as nosas reiñas, ali reinando precisamente, ¿no? Na programación da Feira do Libro de Xixón, pero bueno, había moitísima xente moi potente. A verdad que deu-me envidia sana, de verdade, bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón, bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena, pero bueno, moi, moi bonita, eu gustame moitas feiras, xa o sabes, xa non solo sí. Participar, que tamén, pero bueno, eu sí. Cando vou sempre procuro ir a ver todo, porque pareceme moi bonita, en Galicia ainda nos quedan un montón delas, a de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comeza o día 1, e logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Viveiro, Foz, bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas como é a Nosa, de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que é dentro de Pouquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese tipo de feiras que tamén son moi chulas.
0: Totalmente. Por último, xa directamente, contanos, porque, claro, chega tamén a tua particular festa no teu punto de referencia Arrasadora, non?
1: Bueno, a festa, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo ano preparando, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, pues ahí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya,
0: ah, sí.
1: que vaya a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues estamos, que creo que estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos. En coloquio falamos, e logo ainda aí pois creo que uns 20 e pico en 30 firmando, o sea, este ano vamos superar os 100. Nada, vai ser unha gran festa, creo que nos gusta, a verdad. A xente cando lle explicamos non entende moi ben, porque claro, falas dunha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nós decimos, sí. No, isto é outra cousa, isto é son charliñas que facemos con 3-4 autores. Realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada uno, non se fala moito máis, o que falamos aparte moitas veces, nin é dos libros, é da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante desto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido, eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes? Porque non hai ese contacto.
0: Sí.
1: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores. Eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño, somos Miño, ten 7.000 habitantes, e bueno, nese momento xuntamos pues posiblemente pues, claro, unha gran parte dos grandes autores de España, ¿no? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, temos moita sorte que en Galicia, como falamos, ¿no? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia, eso xa é unha maravilla, claro, pero a maiores pues veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, ¿eh? Non temos tampouco un... ¿É de novela negra? No, aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto neste caso para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que no? Un poquinho de todo. Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pues a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva ao concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito. Xa digo, un concello de 7.000 habitantes que faga esta aposta, non? Pola cultura e pola literatura, co difícil que... Pues a verdad que de agradecer. É moito máis fácil levar a panorama, para que me entiendas, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Respetando moito a panorama, pero é moito máis fácil.
0: Por eso me encanta porque... que o comentes,
1: claro,
0: porque...
1: Claro, é que gastar 40.000 euros na panorama é moito máis fácil. Porque sabes que vas a encher o campo da festa, e que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, e ao final a literatura non deixa de ser por suposto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí. A literatura non deixa de ser un cultura B, para que me entendas, ¿no? E non é tan importante, e moitas veces non apreciamos esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entonces, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidade, non? Eso de poder falar con eles, contar, pois que lles pareceu último. Mira, eu os sábados estivemos con Pedro Simón. Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él, comentando o seu último libro. Eso é maravilloso, sabes? Facelo, ademais, nese momento de compañía, de poder compartir, non? Creo que todas esas cousas que se poden facer e que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pois é maravilloso, Eva.
0: Pois sí, a verdade é que de todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pois moito,
1: claro,
0: tempo, charlas,
1: eso.
0: En plan pandilla, que isto tamén é...
1: Exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
0: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
1: Claro, o que non hai, non se permite a grabación. Porque claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
0: Protección de datos.
1: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
0: Bueno, pues todo que salga de maravilla, que tenemos oportunidad de falar.
1: Sí,
0: moitísimas gracias, Robert, por
1: vos,
0: todo
1: vos
0: esto.
1: Boa
0: un
1: semana.
0: Abrazo. Tamén eso, pues moito ánimo e a levar ben a calor.
1: O San Joan, moi ben, igualmente, gracias a todos.
0: Unha aperta, chao.
1: Chao, chao.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Aí día recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí, sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da grasa que se produce sobre todo nas pernas, dende sobre todo

0: dietas convencionais nin a exercicio convencional. Pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
1: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
0: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, e ademais... Claro. Con bastantes complicacións no que se refere a o tratamento, non?
0: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro. Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é.
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, é unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pues moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende os Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así... Bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos, dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade. Uh-huh.
1: Bueno, pois pues, creo que efectivamente histórico isto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
0: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
1: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, non?
0: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente.
2: Alegría de vivir para mí es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
3: La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Ola, que tal? Son as 12 do mediodía de este luns 22 de xuño en Carballo. A esta hora xusto empezamos a escoitar as bombas de Palenque que anuncian as festas do San Xoán. Hoxe será o pregón, hoxe comezarán oficialmente as festas do San Xoán, que durarán ata este domingo 28. Siguen soando esas bombas de Palenque. Arrancamos este Voces de Bergantiños de luns escoitando en parte como soaba esta pasada fin de semana a Costa da Morte. Unha fin de semana de novo con moita actividade de todo tipo, tamén actividade deportiva.
1: Esta subidita, madre mía, se las trae.
2: Thank you.

Pues así sonaba en parte esta pasada fin de semana. Día de bicicleta en Vimianzo, corriendo por la Costa da Morte en Muxía, Romaría de Santo Adrián en Malpica, Lumaría de Fisterra, Foliada do San Xoán en Carballo, primeira cita ciclista nocturna polos Montes da Laracha ou Festas da Peririña en Cee. Algunhas das citas das que podemos disfrutar esta pasada fin de semana na Costa da Morte, e mentres en Carballo siguen soando esas bombas de Palenque que anuncian que hoxe comezan as Festas do San Xoán. 12:03, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de

Aspadex expande servizos cunha nova vivenda para os seus usuarios. O Concello de Cee cede á entidade un dos seus pisos de titularidade municipal para reforzar e utilizar con esa finalidade. As inversións comprometidas ca comarca suben a 170 millóns. A prolongación da autovía, planta textil de Sogama e a ampliación do polígono de Bertua son os proxectos máis avanzados no que a execución se refire. O Centro de Entidades de Carballo gañará en flexibilidade e acabados. Amancio Ortega financia un edificio con espazos adaptados a cada necesidade. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 22 de xuño. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Parte desa actualidade pasa polo expediente aberto a 4 gardas civís adscritos á 5ª compañía con base en Carballo. Están a ser investigados por suposta revelación de segredos en relación a unha operación que a propia Garda Civil levaba a cabo en maio do ano pasado en Carballo contra o denominado Clan dos Soteros. Un 5º axente que tamén era investigado falecía pouco despois de serlle notificada a suspensión de funcións por 3 meses.

Pasamos por Cee. As Padés ten dende en funcionamiento dende o ano 2000 un centro residencial con 19 prazas e unha vivenda tutelada na que se fomenta un estilo de vida máis autónomo. Non obstante, estes recintos, quedáronse pequenos e a entidade ven traballando dende fai tempo nun proxecto de expansión cuxa tramitación acaba de avanzar significativamente. Fai poucos días o Concello de Cee fixo público un anuncio de cesión gratuita a Aspadex durante un período de polo menos 10 anos dun dos pisos de titularidade municipal ubicados na travesía armada.

Falamos das inversións comprometidas pola Xunta ca comarca. En números redondos rondan os 170 millóns de euros para a Costa da Morte. Son fondos aprobados, presupuestados en varias anualidades, comprometidos en algúns casos en fase de execución polas administracións. Partidas destinadas a ampliacións de polígonos, construcción de futuras áreas industriais de Cabana e Coristanco ou mellora na rede viaria vinculada en gran medida á actividade industrial da comarca, como a planta textil de Sogama, sociedade con sede en Cerceda, con participación mayoritaria da Xunta. De todos estes proxectos, o que se atopa en situación máis avanzada é precisamente a planta textil de Sogama.

0: O Gran Centro para Entidades Sociais de Carballo e Comarca, financiado pola Fundación Amancio Ortega, será máis flexible con moitos mellores acabados do planificado inicialmente, que iba a recibir algo máis de 4 millóns de euros, sobre todo dos fondos europeos Edil. Agora, terá 7,8 millóns que permitirán financiar o complexo no seu conxunto, no proxecto orixinal, aspectos como a dirección de obra, dirección de o proxecto ou todo o equipamiento, iban a parte. Agora non, como se di en outros ámbitos, vai este proxecto con chave en man. Casi o mesmo, pero máis e mellor, cos máximos estándares constructivos. Esta pasada fin de semana tiñamos cita con Santo Adrián para dar a benvida ao verán, moitas visitas, por exemplo, a Malpica, nunha romaría declarada de interese turístico de Galicia. Houbo susto, iso sí, xa que precisamente na zona do Cabo declarábase un incendio pasadas as 6 da tarde de onte. Por sorte non foi de gran envergadura e sobre as 8 e media da tarde quedaba controlado. As choivas da noite fixeron o resto. É rematado precisamente o Santo Adrián, chega o San Xoán. Hoxe en Carballo terá lugar o comezo oficial das festas, como dicíamos ao inicio do programa de hoxe. Ese inicio será co pregón, este ano a pregoeira será Verónica Bolón, a cita co comezo das festas será ás 9 na Praza do Concello. Hoxe precisamente, entre outros protagonistas, falaremos con quen vai ser a pregoeira do San Xoán deste 2026, con Verónica Bolón.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Amanecíamos con treboada aquí na capital de Bergantiños. Pouco durou, xa temos os ceos prácticamente abertos e temperaturas que intuímos en ascenso de novo. Así iniciamos esta semana do San Xoán en Carballo. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, bo día, Fran.
0: Que nos espera a partir de agora?
2: Sí, a ver, é certo, cuidado porque estamos nunha atmósfera moi inestable. Teremos calor, sí. Hoxe, mañá, tamén, sobre todo mañá, bastante calor en toda a comarca de Bergantiños, Teros, Oneira, Fisterra, 34 graus. Pero yo porque en calquera momento podemos ter treboadas, Xa aconteceu onte, aí entre prácticamente toda a zona de Camariñas, Ponteceso e Sargas, tivemos rayos, tamén chubascos. Ollo porque mañá, martes, sí, moita calor, pero ollo coas treboadas, poden aparecer en calquera momento, un día moi inestable, o de mañá. É certo que teremos aínda calor o mércores, o propio día de San Xoán, e máis inestabilidade. De feito, temos xa varios avisos para o día o propio día de San Xoán con chubascos de tipo treboento. Polo tanto, esta calor continuará aínda connosco ata o mércores, pero a partir de aí, xoves 25 en adiante, descenden bastantes temperaturas.
0: Bueno, pues así empezamos a semana, con avisos por posibles treboadas, nada, calor. Mañá entraremos en detalle sobre como vai ser esa noite de San Xoán, máis encima, pero claro, isto é o que sabemos ahora.
2: Claro, de feito para mañá temos chubascos previstos pola tarde, podo haberlos, pode ser unha predición que cambie, e con mellor pode haber chubascos como a onte pasou na noite do San Xoán. Polo tanto, en estas situacións de tanta calor hai que desconfiar, porque estamos con este embolsamento de aire frío ao oeste de Portugal. Como se move un poquinho máis cara ao noso territorio, pode provocar unhas boas treboadas.
0: Bueno, pois imos estar moi pendientes. O que sí que temos de momento é calor, pendientes imos estar sobre como van evolucionando esas treboadas. Non descartamos nada, efectivamente, eu comentamos moitas veces, as treboadas son casi imposibles de predecir en tiempo e forma. En calquera caso, mañán estaremos un pouco máis pendientes sobre ese horario da noite, a ver como vai evolucionando todo isto. Alberto, que teñades moi bo inicio de semana.
2: O mesmo, igualmente, Fran, unha aperta.

0: Pues sí, temos que estar moi pendentes de todo iso. Como dicíamos, hoxe comezan as festas do San Xoán, a nosa primeira protagonista acumulaselle un pouco o chollo, porque, claro, é a concelleira de festas, tamén a concelleira de cultura, e por unha banda ten bastante chollo co San Xoán, pero é que xa se presentaba ademais a programación do Verán Cultural de Carballo a semana pasada para o que resta de verán. Con Maruxa Suárez, concelleira de festas e cultura, falamos hoxe no Voces de Bergantiños. A partir das 8:30 xa poden ir collendo sitio un pouco antes na Praza do Concello para poder disfrutar do pistoletazo de saída das festas. O pregón a cargo de Verónica Bolón, con ela imos falar hoxe. E luns pasaremos por Apetéceme Coñecer A, recibiremos ao profesor Viña Patiño sobre como preparar as cachelas, todo o apartado de seguridade que hai previsto para a xornada de mañá. Pois imos falar co concelleiro de Servizos de Protección Civil de Praias e de Medio Ambiente de Carballo, con Miguel Vales. Pero antes de ir con todos estes asuntos, temos que facer un alto no camiño.
1: Parece que la vida quiere hacer del paso del tiempo una guillotina.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 ao 28 de xuño, no que poderás desfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras,

0: Vimos dunha fin de semana con moi bo tempo, con moita actividade en prácticamente toda a Costa da Morte, tamén en Carballo, cousas que xa teñen que ver ca programación do San Xoán, pero o San Xoán inaugúrase oficialmente hoxe. De feito, hoxe está previsto que falemos ca flamante pregoeira deste San Xoán 2026, con Verónica Bolón. Abríamos o programa con bombas de palenque de fondo ás 12 do mediodía, e a partir de aquí, nada, estamos de festas en Carballo. A todo isto hai que sumarlle que rematarán as festas e continuará a programación cultural, co Brán Cultural. Maruxa Suárez, concelleira de Cultura e de Festas de Carballo, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día. Pois nada, aquí a tope xa, cas pilas cargadas para unha semana moi intensa.
0: Moi intensa, pero isto non vai rematar aquí, quero dicir,
1: rematan
0: as festas e seguimos. O programa do San Xoán xa o temos repasado, xa sabemos, xa sabemos que, bueno, temos actividades máis que interesantes. Mañá está previsto, despois do pregón, imos falar co presidente da Comisión de Festas, con Sergio, será mañá. Repasaremos todo o que temos.
1: Todo o programa, moi ben.
0: E temos que pasar polo Verán Cultural que se presentaba a semana pasada. En calquera caso, antes de pasar ao Verán Cultural, de todo o que temos programado no San Xoán, que non debemos perdernos, xa que estamos?
1: Pues eu creo
0: a parte
1: que non
0: do pregón de hoxe,
1: a
0: partir das 8:30.
1: Exactamente, a parte do pregón de hoxe, que temos aí, xa dixaxe, estimo moi ben a flamante doctora Verónica Bolón Canedo, que non fai máis que sumar premios e títulos ao seu currículum, o sea que vamos, acertamos de cheo, además de que é unha carballesa de pro, super implicada, e que xa non é que este implicada nas cousas que nós lle pidamos, xa que ven ela a propoñer
0: ben.
1: Ao concello facer isto, facer o outro. Entón, eu creo que é unha pregoeira de pro e que o ten moi merecido.
0: Sí.
1: E despois, nada, non perder nada, non perder o pregón, non perder a cachela, non perder os pasarrúas, que este ano sacamos os cabezudos outra vez a rúa.
0: Ah,
1: o fin de semana pasado tuvemos foliada cas asociacións culturais, as que lle dou as gracias infinitas desde aquí tamén por estar sempre predispostas

0: respostas. E, bueno, o que quería dicir, a frase principal de todo isto é que Carballo non programa cultura. Carballo fai cultura. Temos temos un elenco artístico tan amplo, temos tamén inauguramos, vimos de inaugurar a exposición colectiva que tamén se fai ao principio de San Xoán con Molendoiro, con Milagros Cotelo.
1: Falábamos a semana pasada con eles,
0: claro, exacto, é que non xa non damos feito con tanto.
1: A ver, eu xa sei que son
0: tan diverso, ademais.
1: Eu xa sei que son moi pesado, vale, pero dende que comeza xuño sí. Aquí xa se respira San Xoán e xa hai moitas actividades sí. Que están dentro exacto. Do programa do San Xoán que xa se dan antes incluso do pregón. Isto é así. Uh-huh. Pero claro,
0: sí, porque non nos dan, senón non nos dan os días.
1: Claro.
0: Entonces necesitamos ir repartindo de algún xeito e a foliada o ano pasado funcionou ben. E este ano non queríamos quedar sen ela, como tiñamos previsto que o sábado que ven sexa o Rocking, queríamos situála a ela sola, como claro. Como actividade moi importante, non vas a poñer a un público nun sitio outro, no público noutro sitio, porque además moito é compartido. Entonces, pois nada, hai que buscar sistemas e alternativas para dar cabida a todo, pero moi ben, nada, e non perdades a Cachela, que este ano ademais ten tamén unha, además de sardiñas, vamos a ter tamén opción de carne, porque o ano pasado houve así bastante xente que dixo que quería tamén carne. E despois temos a actuación da Orquesta Compostela e a señora DJ, e despois o resto dos días, bueno, pois eso, mañá repasar o programa con Sergio con calma, pero xa sabes que temos a Baiuca, temos a Nobel Ouro, temos de Plato Forte, temos aos Satélites que van facer as delicias de miña abuela do alcalde emérito Vencio Ferrero, de Iván Andrade, de moita outra xente que tamén está enamorada dos Satélites, e que, bueno, penso que os Satélites xa son tamén un poquinho de Carballo, eso comentaba xa antes que os Cabezudos van sair o mércores 24 de xuño sobre as 7:30 tamén a cargo das asociacións culturais, viñaron xa a probar as cabezas e os traxes e para que non haxa ningún bueno, para que cada un teña a súa talla e sepa por onde ten que mirar. Creo que o tempo nos vai acompañar, vamos, que vai estar fantástico, vamos a ter noites, bueno, días igual un pouco calurosos,
1: bueno,
0: sobre todo para min, pero que teño así unha época así de calores internos xa, pero despois as noites eu creo que van a estar fantásticas e super tropicais, o sea que penso que non vamos ter dúbida con eso, e pois evidentemente non perder o Rocking, que é o 27, que temos aí a de Plato Forte a León Benavente, pero tamén temos a Charlie, que é a nosa aposta local, que tamén vai estar na Praza do Concello, sin quitar que temos tamén a nosa representación de mulleres con Tiburona, e, bueno, creo que, vamos, que hai para todos os públicos. Empezamos xa máis atrás aínda co Valsiña Fest, a xuventude quedou super encantada tamén, porque era unha franxa de idade que sí que xa sabes, como ti estuveches na comisión de festas, que é unha franxa de idade que é complicada de
1: acertar, pero en este caso
0: de chegar a ela e de acertar, pero penso que entre elegido e Nobel Ouro este ano están moi contentas.
1: Estou de acordo.
0: Sí, eu penso que sí, que este ano acertamos aí de pleno para toda, pues bueno, León Benavente para a mediana, a idade media, como dixo eu. E nada, Baiuca tamén para todos os públicos, Ráfaga, por suposto, que tamén estábamos desexando que estuveran Carballo, tiñámoslos programado para o ano da pandemia, que levábamos detrás deles moito tempo e despois ao final non puido ser. E nada, bueno, hai un resumo así un pouco rapidillo,
1: bueno,
0: isto
1: rematará o domingo
0: despois, claro, exactamente,
1: ca festa do bosque.
0: Ca nosa festa do bosque, claro que sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pois, dito isto, Verán cultural,
0: que non paramos, xa che digo.
1: Verán cultural, podemos decir que é un verán cultural deslocalizado?
0: Diferente, sí.
1: Sí, ¿no?
0: Sí, porque como dentro das actuacións que se van a facer urbanísticas cos fondos edil, pois unha das primeiras actuacións que temos prevista é o amaño da praza. Daquela, non temos moi claro ainda cando van a empezar as obras, pero por si acaso, e como xa sabes tamén, que as programacións péchanse bastantes meses antes de que empece o programa en sí, pois decidimos non arriscar e, como xa tiñamos tamén gana de facer unha cousa parecida e deslocalizar todo do centro, a ver como funciona, pois este ano Carballo vai a resoar por todas as parroquias, por todos os...
1: Está ben, está
0: por
1: ben.
0: Todos os... Sí, e por barrios e parroquias. E chamámoslle, cambiamos o nome, puxámoslle Ondas Culturais e fixamos un xogo que, bueno, teño que felicitar a Félix, a Juan Félix, que foi o noso deseñador da imaxe, a verdade que este ano gústame moitísimo.
1: Unha aperta chape.
0: Hai aí... Sí, unha aperta chape. Un guiño entre o surf e as ondas e a música, bueno, a verdade, e además que presenta femenina, porque é unha surfista que me encanta tamén. E nada, que esas ondas, esperamos que esas ondas cheguen a todas as beiras e incluso que pasen a comarca. Non podemos olvidar tampouco a Praza dos Libros, que vai a ser do 9 a 12 de xullo.
1: É a primeira das grandes tamén. Citas do verán, despois do San Xoán,
0: non? Exactamente, sí, exacto. Está de 9 a 12 de xullo, vamos a deixar aí un marxe dunha semana para volver a respirar, coller folgos e colocar cada cousa que descolocamos no seu sitio. Ese domingo 12 de xullo ven Blues do País, que é un grupo así de como de blues, jazz e fan tamén así, son bastante, teñen unha actividade bastante teatralizada. Eu vinos no FIOT, na despedida do FIOT este ano e me encantaronme, entonces propuxémolos para... Pensamos que iba a ser un espectáculo moi acaído para esa Praza dos Libros, ou seja, que non o perdades, porque a rapaza, a verdade, que ahora non lembro o nombre, pero é espectacular, e o resto do elenco que trae tamén. E además que nos invitan a, non sei se era Bermú ou Porto.
1: Bueno.
0: Si teñen, fan así como un café bar, algo diferente.
1: Bueno.
0: E despois temos o
1: Benres. Si é invitado.
0: Bueno.
1: Si é invitado.
0: Sí, é invitado. Sí, despois tamén podes participar, cantar, que a min o que me gusta o tema karaoke, xa o sabes tamén. Xa viviches nas túas carnes. Pois
1: apaguen o micro a concelleira.
0: Exactamente, xa como pasou máis dunha vez, porque
1: nos ven arriba.
0: Eu vexo o micrófono, veño-me arriba, exacto. E despois temos a Unto Bello, Antía Muiño, Sofía Espiñeira, do Ribés, que teñen moita ilusión por presentar e facer este concerto.
1: Sí, bueno, que falábamos con elas, que presentaban disco. Pezas.
0: Exactamente. Entonces van a estar o venres 21 de agosto. Despois temos a familia Camaño, que non sei a ti, pero tamén é un dos meus
1: sí,
0: grupos galegos
1: favoritos. Xa se botaba de menos por estas terras, eh?
0: Botábase de menos, sí. E o venres 28 de agosto tamén temos outras novidades, que vai a ser que celebrando e festexando que se creou unha asociación de músicos da Costa da Morte, pois en colaboración con eles, pois vamos a intentar facer unha cita anual, pois con ese listado de grupos de rock que temos na comarca e que son de diversos estilos. Hai punk, hai tamén blues, hai solistas, hai música máis alternativa. E daquela, pois, ese venres 28 de agosto, pois, imos a dar inicio a esa nova actividade que esperemos que continue no tempo. E ademais de iso, bueno, cine, festas de verán e todo o que se soe facer tamén polo verán. O sea que nada, vamos a estar super ocupadas.
1: Lo que hemos estado moi pendientes de donde cada cousa, claro.
0: Sí, estamos aínda pechando algunha localización, porque temos, pois eso, queremos tamén poñer en valor o patrimonio que temos en Carballo, entonces eu sei que un Tobello, Manu, Sija e Sofía Espiñeira van a estar nos Ados das Igrexas, seguramente en Sísamo, en Lema, no Mirador de Santa Irene, de Lema.
1: Vaya sitiazo,
0: sí, un sitio fantástico e formidable. E o outro creo que vai a ser en Sofán. Imos a facer tamén, antes do concerto, para a xente que se queira chegar, pois un pequeno percorrido histórico da man de Adrián García, o noso historiador máis xoven que temos aquí no Concello de Carballo, para saber tamén, bueno, para que nos explique un pouco.
1: Miembro de Denijures.
0: En donde estamos, membro de Denijures tamén, exactamente. E, bueno, penso que vai a ser, pois, eso, un verán diferente, e para o ano que ven, se xa temos plaza, pois, intentaremos coller o que funcionou ben este verán, que eu penso que vai a funcionar bastante ben, porque algunhas cousas tamén van para os barrios, eh? Algunhas,
1: claro, claro.
0: Incluso algunha vai vir para debaixo dos depósitos do Chariz, vamos a intentar.
1: Bueno.
0: E eu penso que vai a ser unha especie... Bueno,
1: non
0: é
1: sitio, non
0: é
1: sitio máis icónico, non é sitio máis icónico en Carballo. Que os depósitos.
0: No, a que no.
1: No.
0: Además, eu vexo sempre desde a miña ventana, eu criei mi casa debaixo deses dous depósitos, e ás veces, cando estás así moi agobiado e tal, pois tal e debaixo, miras para arriba e ves aquilo que grande é, e bueno, pois os problemas non son tantos. ¿No? Parece que se axuda así a dar un pouco de perspectiva.
1: Sí, sí.
0: E nada, moi animados todos, a Comisión de Festas traballando moitísimo, e moi animada tamén, cada un ten o seu cometido,
1: o seu papel, efectivamente.
0: As tarefas, uh-huh. Somos 15, e despois, claro, van a dar as gracias á Brigada de Obras, que está aí sempre, ora aquí, ora ali, ora cada día unha cousa diferente, hasta nos axudan apañando os fiunchos e as espadanas e demais. Nada, tamén nomear a policía, que tamén está aí presente e que vai a facer a policía, a Garda Civil e a todos os, a Protección Civil, que van a facer que non haxa absolutamente ningún incidente, que xa non o vai a haber, non? Pero bueno, tamén nos van botar unha man. E despois que vai apuntar tamén, que igual isto tamén lle tens que chamar a Maica Ures.
1: A Maica Ures, temos que falar con ela por eses, sí, puntos violetas.
0: Exacto, por ese punto violeta, que a min, desde a primeira vez que o propuxo, pareciume un acerto, ter un punto para, por se tens algún problema, alguna incidencia, ou mesmo que tes, pues, che vais a regla e estás sin compresas ou tampón, sabes? Para que un punto de atención á muller que atende causas máis graves, como pode ser, pues, algún tipo de acoso ou algún tipo de... que, por desgracia, cada vez están máis á orde do día. Esperemos que en Carballo estas festas, como nas anteriores, cero violencias de ningún tipo. Pero, bueno, está moi ben telo e ter un punto, pues, eso de información. Pues, teño este problema ou perdín as amigas ou, bueno, para o que necesiten.
1: Pois sí, pois sí.
0: Sí.
1: Bueno, pois hoxe,
0: bueno, hoxe. Bueno, sabes que empezo
1: muy
0: con
1: ben,
0: forza.
1: Moi ben, moi ben. Vexo animada, a golpe de luns, a concellera,
0: sí, sí.
1: Bueno, veremos se estas forzas o domingo son as mesmas.
0: O domingo, cando vexamos a Carolina Festa do Bosque, igual, si, unhas olleiras, non sei a donde. Pero, bueno, de momento,
1: bien. Empezamos
0: nada,
1: ben.
0: Nada, forza.
1: Empezamos,
0: sí,
1: con tempo arreglado,
0: Después da cachela, por favor, non perdade la cachela, que Maxi... fixo un traballazo.
1: Sí, xa falábamos con ela a semana pasada. Pasa que eu xa sabe a concellera que estou moi enfadado que con Comisión de Festas.
0: Por qué?
1: Porque nos secuestraron no seu día o noso cacheleiro oficial, a Masi, que agora xa non temos
0: xa non temos a
1: cachela no barrio.
0: Nada, claro, sí.
1: Marcharonnos
0: sí, bueno,
1: co artista.
0: Pero mira, hai que ter remuda, ¿eh? Eu supoño,
1: sí,
0: que nese barrio habrá máis xente artista, e se non queda
1: todos
0: tan
1: seguimos
0: artística
1: a Masi.
0: Como a de Masi, podrá
1: seguimos,
0: menos.
1: Todos seguimos a Masi.
0: E se non, pa cachela popular.
1: Claro. Bueno, pois pues nada, desplazámonos a cachela popular, que foi unha gran iniciativa,
0: muy
1: xa
0: bien.
1: Decíamos no seu día. Concellera, non lle roubo máis tempo. Querelle deixar algunha pregunta a Verónica Bolón? Vamos falar con
0: a Verónica
1: hoxe.
0: Bolón. Pues nada, que este, bueno, sei que leva, eu sei, mira, Verónica, soubo que iba a ser pregoeira, eu creo que en setembro, e non sabes,
1: sí,
0: o mal que o pasou guardando o segredo.
1: Dixo,
0: sí. Pois nada, que estou desexando escoitar o seu pregón e compartir este día tan importante con ela, e que estou super orgullosa de que sea pregoeira de Festas de Carballo, e que fai moitísimo pola, además de facer moito pola ciencia, fai moito pola ciencia femenina e por poñer as mulleres en valor neste eido, que sempre foi predominantemente masculino. Eu creo que, bueno, Verónica Bolón é un activo moi, moi, moi importante en Carballo. Además, é carballesa de prosta, moi contenta de vivir en Carballo, e, bueno, eu xa considero unha amiga, porque participamos xuntas en un montón de cousas.
1: Pois sí.
0: E nada, dalle un bico.
1: Bueno, pois será dado. Será enviado, porque vai ser unha conversa por teléfono, pero, bueno, enviaremos.
0: Bueno, porque enviaremos. Estará o seu tamén.
1: Sí, bueno,
0: vale,
1: a ver,
0: oxe,
1: en fin, vai estar...
0: Sí.
1: Bueno, no, nerviosa non anotei estes días.
0: No, que non é unha persona nerviosa, é unha persona moi activa,
1: sí,
0: pero non é nerviosa. Ela fai as cousas con calma. Bueno, con calma, no. Calmada, pero... E con moito... Nada, é unha persona moi movida, é unha persona...
1: Sí.
0: Que ten moitas inquietudes e despois ocurren serie cousas, se ven ali e di que vos parece, se face, claro, nos encantadísimas de que ela veña a propoñer e di que cada vez que nos propoñemos ela está aí.
1: Bueno, cosa que se agradece. Nada, 8:30, a partir das 8:30 terá lugar o inicio oficial das festas. Maruxa Suárez, concelleira de Festas.
0: Bueno, espera, que lle quero mandar tamén un bico a Javier Bardanca,
1: sí, que
0: este ano,
1: vaya,
0: en vez de a banda, vamos a ter son boleros, porque, bueno, pues eso,
1: pues
0: está recuperando exactamente dunha lesión, espero velo ali, que creo que ahora xa tengo un poquinho máis de liberdade para camiñar, pero bueno, mando un bico desde aquí porque evidentemente vamos a votar de menos, que tamén era tradición.
1: Efectivamente, clásico.
0: Pero, y volverá a ser, pero este ano, pues eso, empezamos así as cousas, vámonos a empezar ben, pero diferentes, adaptándonos.
1: Bueno, quedámonos con todo isto, concelleira.
0: Vale, moi ben.
1: Cuídese ben vostede, felices festas.
0: Veña, igualmente, un bico.

0: 12:34 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño e imos falar ca auténtica protagonista deste luns en Carballo, ca pregoeira con Verónica Bolón.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
3: Atención, este martes hacemos una excepción. Panadería Añón en Rus abrirá durante todo el día para que no te falte de nada en tu celebración de San Juan. Además, haremos nuestros repartos habituales a domicilio y un horneado especial de pan, broa, empanadas, rosca y larpeira para la celebración de sardiñadas y hogueras. Te esperamos en Panadería Añón, Barís 46, Rus, Carballo.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Falábamos con Maruxa Suárez, concelleira de Festas e Culturas de Carballo, sobre o inminente comezo das festas do San Xoán, e inda que, como levamos dicindo todo o mes, o San Xoán xa parece que empezou o día 1 de xuño, temos un tempo maravilloso para poder disfrutar das festas patronais. Hoxe comezarán oficialmente as festas co pregón, e o pregón este ano será a cargo da mestra investigadora e doutora en informática carballesa Verónica Bolón Canedo. E con ela, pues, imos falar a continuación. Que tal está, doña Verónica?
5: Hola, pues, bueno, empezo a estar un pouco nerviosa, ahora que se acerca un momento.
0: A cita, sí. 8:30 PM, non o dixemos, pero vámoslo a repetir, vamos a insistir bastante. Eu pensé que estaría super relaxada despois de poder decir que era pregoeira. Isto acontecía durante o Pint of Science, e tuvo que guardar o segredo dende outubro. fervíalle.
5: A ver, é que era un segredo moi importante que tiña moitas ganas de compartir ca xente.
0: Claro. Vamos a preguntar obviamente sobre que pode versar sin facer spoiler o pregón de hoxe. Inda que bueno, si botamos unha ollada ao especial do San Xoán que sacábamos esta fin de semana a Cabo de Galicia, algunha pista aquí xa dabas.
5: Sí, xa daba. A ver, como xa contei aí, eu non quise influenciarme por pregóns anteriores, sí que lim un, por ter así un exemplo, pero despois sabía que se me poñía a ler moitos, pois, claro, pois que acabaría influenciada. Entón, pois non teño claro, ou non sei, ou non recibí instruccións do que se debe contar nun pregón, así que eu decidín contar un pouco a miña historia, a miña relación con Carballo e con San Xoán, bueno, por que creo que vou estar hoxe aí, entón. É unha historia persoal que intentei que tivera un fío máis ou menos conductor, que eso tamén xa dixen na entrevista da Abad, pero foi o que máis me costou. Estou bastante contenta co resultado. Esto digo agora, se cadra cando falte unha hora, penso, buah, non me gusta nada que vou contar, pero ahora mismo, despois dos últimos retoques que lle din ainda o sábado pola mañá, pois ahora estou bastante contenta.
0: Que inteligencia artificial utilizou a eminencia en inteligencia artificial Verónica Bolón para que lle servira algo de guía? A ver, non nos engañemos, utilizámosla todos. Anda que non nos aforra traballo.
5: Hombre, tempo, claro.
0: Tempo, aforranos tempo. Non digo traballo, digo tempo, moitísimo tempo. É sí. Así.
5: A ver, obviamente non utilicé inteligencia artificial para que me xerara o contido, faltaría máis, pero sí para que fose mellor lexible, para fiar, etcétera. E como non me fío, utilicei tres. Mira, eu que claro que digo que non se pode utilizar tanto aí e tal, pero bueno, creo que a ocasión o merecía, así que utilicei ChatGPT, Gemini e Claude. A ver, entre os tres se chegábamos a un consenso, si ao final chegamos a unha versión que nos convence aos catro.
0: Sí, sí, non nos engañemos, Eu tamén cando preparo cousas é unha maravilla, porque polo menos a organizar a escaleta do que vai ser o acto en sí,
5: claro.
0: Vamos, aforra horas de traballo.
5: Totalmente.
0: Dito cal, aí ainda non sabe como foi a infancia de Verónica Bolón, eso sí que vai sair reflejado seguramente no pregón, sobre todo, ¿no? Como, a ver, seamos serios, o San Juan o disfrutamos sobre todo cando somos nenos, que neste punto tamén se volva a disfrutar cando volvemos, sí. Cando somos pais, ¿vale?
5: Sí.
0: Así. Quero dicir, eu os mellores recordos que teño do San Juan son de neno, cando fun pai dixen, empecé a recordar o que foi para min o San Juan a través deles. Entendo que disto tamén se vai falar hoxe nese pregón.
5: Sí, claro, a ver, non, creo eu que non pode haber un pregón do San Juan sin que fales de como son os teus recordos do San Juan. Ainda que me dixo Crisa de Comunicación que eu falaba pouco do San Juan, pero bueno, me tinlle máis para tela contenta. Así que, sí, con todas as miñas anécdotas, como recordo eu, como eu estou redescubrindo a través dos ollos dos meus fillos, que é tamén unha etapa moi bonita.
0: Sí.
5: Que gastas moitos cartos, sí, pero moi bonito.
0: Sí, falemos de todo.
5: Sí.
0: Como tes preparado o día? Porque eu podo contar que sei que foches ao gimnasio hoxe?
5: Sí, fun.
0: Porque sei,
5: que calor facía, que calor.
0: Sí, non? Eso que caí unha treboadiña pola mañá que parecía que... Sí, pero eu pasei e mirei e digo, mira, pues sí.
5: Estaba.
0: Estaba.
5: Sí, era verdad. Non o dicen así solo para quedar no periódico de deportista. Non,
0: no, eu pasei por diante do gimnasio e dixen, que madrugades,
5: Sí, a clase das 7:15.
0: Cuidado, que pasou eu por diante e digo, xa está esta xente aquí dando todo. Cuidado.
5: Sí.
0: Que isto tamén debería de axudar un pouco a desestresar. ¿No?
5: Sí, tamén, a verdade, xa te desestresas, xa está o traballo feito, empezas o día con enerxía, ¿no? Para mí é a mellor hora, para ir.
0: Como tes organizado o resto do día? O ximnasio foches? O resto da xornada va a seguir ca xenda hasta que chegue o momento ou tes plans especiais por ser o día que...
5: A ver, o único que fixen pola mañán, pois de feito acabo de ter unha reunión con a alumna e vou facer toda a mañá normal. Despois sí que me din xa a tarde un pouco de descanso, porque a ver, tampouco...
0: Sí.
5: Pero bueno, tampouco nada especial, estaré un pouco cos nenos e despois volveré a facer outro ensayo, que hoxe ainda non o lín nada, quero ler un par de veces, arreglarme e ir, intentar non estar nerviosa e disfrutar, porque realmente eu teño moitísimas ganas de que sexa xa.
0: Emocionada estaba Verónica Bolón cando lle dicían en outubro que tiña que ser a pregoeira. Obviamente xa comentábamos, eses nervios estuveron aí hasta que pudo decir que era pregoeira. A partir de aí hubo que preparar todo, bueno, a partir de aí non, nese tempo, pues lógicamente collendo ideas e ir organizando ese discurso que dará hoxe para dar as festas. Despois supoño que é a partir de aí que toca disfrutar como unha nena das festas.
5: Sí, claro, por suposto, eu tamén pues, estou deseando ya inaugurar o San Juan para poder disfrutarlo, eu tamén.
0: Claro.
5: Como lle digo aos meus fillos, hasta que o inaugure non podemos ir ás atraccións.
0: Pois mira, voy a decir eu tamén aos meus, mira, hasta que non se inaugure.
6: que xa
5: están aí, que xa diga, en Plaza San Juan non se pode ir, ni comprar nada de esas cosas que hai por aí, ni nada, ¿no?
6: Colouche, pero esto, sí, colouche.
5: Pues por ahora sí, pero
6: bueno,
5: pues
6: suerte.
5: Pero bueno, xa se me estaba facendo un pouco complicado ante, eh?
6: Bueno, pero
5: no, oxe,
6: bueno,
5: xa é
6: hoxe, xa é hoxe,
5: tampouco. Abrimos a veda, oxe,
6: tampouco queda,
5: veda.
6: Tampouco queda tanto. Te deches tempo de botarlle unha ollada á programación das festas?
5: Sí, claro,
6: Que é o que máis se chamou a atención de todo o que temos este ano?
5: A ver, xa sabedes todos que eu sempre pido Chayán, pero non se me concede esta ilusión que eu teño. Bueno, a ver, claro, que tamén os que non collamos os festivos de Carballo, pois, bueno, tampouco, teño que traballar todos os días, menos o mércores.
6: Ay, iba a decir,
5: pero a mí o que máis ilusión me vai é o venres que ven Ráfaga. Xa que non teño Chayán, pois vou me conformar.
6: Ben.
5: Con raza, pero vamos, que eu baixarei todos os días. Bueno, que me perdo a festa do bosque, que quería ir, pero bueno, tiña un viaxe que ia ser o lunes e cambiamos a domingo. Así que vou me perder a festa do bosque. Non se pode estar en dos sitios á vez, sino que asumir.
6: Sí, certo.
5: Pero sí, me gusta moito a programación que temos. Ademais, parece que vamos ter bo tempo. Que máis podemos pedir? Un pouco menos de calor, pediría. Pero, bueno, pero sí, está moi ben.
6: Que poñan ventiladores nese palco, porque vais no palco. Pois mira, xa que estamos, que hoxe se inaugura o San Xoán, hai que facer un convite para que se achegue todo o mundo a disfrutar dese pregón e do inicio das festas. Que lle decimos, sí, pues, a veciñanza?
5: Pues mira, digo, ya siente que, eso, aproveitando que vai estar unha tarde estupenda, que non vai facer frío, nin vai chover, pues bueno, seguro que xa hai un ambientazo no centro, pues que se acerquen aí un pouquiño a Praza do Concello, que total vai ser breve, nada, que veñan a acompañarme, que non me deixen aí sola inaugurando o San Xoán.
6: No, seguramente como todos os anos habrá moita xente pendiente dese pregón que, como decimos, inaugura oficialmente as festas do San Xoán. Non llevo a roubar máis tempo a Verónica Bolón, que ten cousas que facer. Agradezolle que estivera hoxe con nos aquí no Voces de Bergantiños. Felices festas, Verónica, que vaya todo moi ben.
5: Igualmente, moitas gracias.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
7: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
8: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es, sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
9: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Atención, este martes hacemos una excepción. Panadería Añón en Rus abrirá durante todo el día para que no te falte de nada en tu celebración de San Juan. Además, haremos nuestros repartos habituales a domicilio y un horneado especial de pan, broa, empanadas, rosca y larpeira para la celebración de sardiñadas y hogueras. Te esperamos en Panadería Añón, Barís 46, Rus, Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:49 minutos do mediodía, esta hora pasamos por Apetéceme Coñecer, imos ir a un sitio donde seguramente para mañá noite de San Xoán tamén terán preparado alguna cachela, alguna lumarea. Manu Nogueira, Camping Lagomar, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día, por aquí todo ben?
0: Todo ben, ¿no?
1: Cosa por aí?
0: Aquí, bueno, empezaba o programa, hai algo que me gusta, teño que recoñecer. Como temos os estudios en Carballo, ás 12 do mediodía, o propio día, o día que empezan as festas, empezo co sonido das bombas de Palenque.
1: Algo que sempre me pues chamou a
0: atención polo horario, que está moi ben. Pepe Formoso, que tal, como estás?
2: Non hai mellor despertador.
0: Sí, ó. Oh. Bos días, Pepe. Oye, Camping Lagomar, outro socio de Apetéceme. Ademais, eu teño que decir que eu xa non sei como denominarvos, vale, no Camping Lagomar. Porque, por unha banda, efectivamente, sodes un camping, pero por outra, eu denomino-vos como activistas culturais.
1: Pois, moitas gracias. É un para nós é un piropo, eso. Porque, sí, nós, ademais de ser un camping, pois tamén intentamos ser ese un espacio cultural, non? Donde pasen cousas bonitas, cousas distintas, e sempre tendo a cultura como a base.
0: Sí, sí, sí.
1: E así que para que digas eso, para nós é un piropo, sí.
0: A ver, solamente hai que buscar, tirar un pouco de hemeroteca, ver a programación que tendes durante prácticamente todo o ano, que se non é un concurso de monólogos, un concerto, incluso actividade teatral. Que o que non facedes? Creo que é máis fácil preguntarvos, Manu.
1: Pois sí, sí, a verdad que un pouco de todo. Así, tanto en temporada baixa como media, todos os fines de semana temos algo. E despois no verán, xullo e agosto, xa casi todos os días,
0: Sí, sí, sí, sí. Oye, eu creo que o que nunca che preguntei é cando deche de so paso para abrir o camping.
1: Pois mira, o camping abrímolo xa fai 4 anos.
0: Fai 4 anos, niños.
1: Bueno, este camping xa ten 40 anos, máis sí. De 40 anos. Pero nós aquí empezamos fai 4, creo, sí.
0: E que vos levou a dar o paso?
1: Bueno, pois nós queríamos un espacio que nos permitise facer esa programación cultural que queríamos, un espacio que nos pudera dar tamén certa estabilidade económica para poder arriscar con esos eventos culturais, e o camping pois permitíanos eso, non? Porque a estabilidade un pouco dáronla a toda esa xente que ven aquí a pasar os días en autocaravano, ven aos bungalós, ou ven aquí a comer ao restaurante e tal. E despois tamén tiña un espacio moi bonito, onde se ve o mar, onde nos permite facer toda esa actividade cultural. Entón, claro. por eso decidimos e luchamos moito por estar aquí no camping.
0: É que estades nun sitio tamén, eu creo que nos contes onde estades exactamente.
1: Pois estamos na praia do lago, na ría de Muxía Camariñas, aí no medio e medio, está esta praia, e o camping está pois xusto encima da praia. Unha ubicación, a verdad, que moi privilexiada.
0: Sí, bueno, hai que botarlle unha ollada á web, xa vemos esas cousas, a verdade que sí, ubicación privilexiada. Oye, falamos de, claro, bungalós, turismo de autocaravana, falamos de que collíades o negocio pouco despois da pandemia, parece que fochedes uns visionarios, porque non quero meter a pata e quero que me o digades os dous, tanto Pepe como a ti, pero é certo que xusto despois da pandemia hubo un incremento de viaxes en autocaravana, ¿no? É un turismo que parece que nesta zona, polo menos, despuntou moitísimo a raíz da pandemia.
1: A ver, antes da pandemia, claro, nós non sabemos como funcionaba o camping. Tampouco temos datos de si había un montón de autocaravanas ou había máis, non sei, non sabemos como foi o progreso. Pero sí que, por exemplo, eu teño unha furgo e sei que o precio deste tipo de vehículos, desde que foi a pandemia, subiu moitísimo. Entón, de veras, é que hai máis demanda por querer ter un vehículo deste tipo, claro.
0: Sí. Pepe, ti coincides conmigo, sí, ¿no? Porque é certo que viamos moitas autocaravanas, igual, por aquí pola volta. Pero os autóctonos incluso, falo da xente daqui da zona que igual non era tan dada a viaxar en autocaravana, en furgos camperizadas, sí que hubo un incremento, dende a pandemia. Uy, Pepe, no sé si estás por ahí.
2: Sí, escuché, perdimos ahí un par de segundos.
0: Ah, vale.
2: Sí que acerto de que esto iba creciendo, si os que controlan algo de números, iba creciendo de un xeito aritmético e de uns anos para aquí, eu creo que de un xeito exponencial, xa, sabes? Porque sí que é verdade de que a xente aproveitou para facer máis turismo de natureza e daquela tamén había o medo de non estar en contacto con moitísima xente e a autocaravana dábache precisamente esa intimidade e ese distanciamento de todo que te quixeras distanciar, pero tamén eso coincidiu exactamente con que a xente descubriu Costa da Morte, e a Costa da Morte, a verdade, que é un verdadeiro paraíso para o mundo do autocaravanismo, e eso é lógico que se producira, non? Eso cae de caixón. Pero, volvendo un pouco ás palabras que decía antes a Manuel e que lle preguntabas ti, Fran, eu creo que o que pasou realmente é que esta xente leva no ADN a cultura, o activismo cultural, como ti ben dixeches, viron un sitio que lle gustaba, e resulta que ali había un camping. Colleron un camping, pero podía ser calquera cousa.
0: Ollo, que unha cousa non quita a outra, quero dicir. Son profesionais do campismo, pero, claro, que chama atención, ¿no? Primeiro, o tema cultural. A partir de aí, que normalmente... Vamos, normalmente ao revés, ¿no? Quero dicir, no, vou montar un negocio, a partir de aí empezo a traballar e teño ideas. No, aquí foi totalmente ao revés. Quero facer actividades culturais, o comentaba Manu, necesito certa estabilidade económica. Pois o camping, pois maravilla.
2: Sí, no, bueno, indo un poquinho aos orixes, que seguro que eu non vou aos orixes de todo, pero sí, que eran moito máis novos que agora, hai que recordar que aquel maravilloso festival que traía DJs internacionais de todo o mundo, chamábase Como Area, e se estaban esta xente detrás dese festival que se facía nos Muiños, o sea, que teñen un currículum cultural de activismo fantástico, sabes, musical e non musical, por tanto, sí que é verdade, por iso facía o chiste, non? Que ao final colleron un sitio e resulta que había un camping, non? Pero bueno, que o camping lleva aí de mil maravillas porque lle encaixa perfectamente con todo isto, porque é natureza, é praia, é Costa da Morte, é todo aire libre, bueno, é maravilloso, vaya.
0: Sí. Por certo, volvendo ao negocio, ao que o propio camping, vos descansades en algún momento do ano, Manu?
1: A ver, o camping nós normalmente pechamos o 31 de outubro e despois abrimos en Semana Santa. Que pasa? Durante eses meses que está o camping pechado, por así decirlo, facemos algúns eventos,
0: claro,
1: aquí, e despois tamén temas de mantenimento e temas de preparar a seguinte temporada, porque toda esa actividade cultural que temos agora, pois xa íamos pechando antes, sabes? Por exemplo, ahora, xa de agosto xa temos todo pechado, e en setembro casi tamén está pechado. Sí. Entón, pois nos meses nos que estamos pechados, aquí no camping, pois tamén dedicamos tempo a eso, mantemento, preparación da nova temporada... ali na casa non estamos,
0: ¿no? No. Oye, o punto gastronómico que tendes, solamente funciona cando tendes o camping a pleno funcionamento, ou en esos momentos tamén soledes tirar da cociña?
1: Nesos momentos tamén facemos así algúns eventos, pois unha comida que nos encargan, tal, son X personas, bueno, pois estudiámoslo e miramos de facer. Depois tamén facemos o festival Como Area, do que falaba antes Pepe. E cambiamos o formato e o concepto, e antes facíamoslo en verán e agora pasámoslo a inverno.
0: Sí, certo.
1: Porque nós entendemos que a nosa zona no verán xa pasan cousas, e en inverno tamén necesitamos que pasen cousas, e por iso decidimos cambiarlo para inverno.
0: Desestacionalización.
1: Facémolo aquí.
0: Pepe, chámase desestacionalización.
2: Chámase maravillosamente, é admirable, incluso envexable, o que están facendo dentro do camping Lagomar, porque non é nada doado facer unha grella de programación, facer unha programación casi anual durante todo o ano, e esa é unha aposta moi importante, e quizáis sexa donde nos teríamos que mirar todos. Bueno, moitos establecementos xa facemos moitas cousas, tamén é verdade, non? Pero donde nos teríamos que mirar un pouco todos, precisamente para que haya oferta en calquera época do ano, non? E bueno, obviamente sí que é certo de que si tens que deixar uns meses para repoñer, para rearmar, para organizar, pues bueno, millor os meses de inverno, esos meses que obviamente un camping pues, probablemente pode resultar menos atractivo, por lo menos ata agora, dentro duns anos, xa non sei como será isto do cambio climático, pero bueno, pero por agora así, e bueno, para min de verdade é admirable e é para aplaudir e para poñer lá arriba no alto e que todo o mundo vexa como exemplo, porque si eles o fan, quere decir que todos podríamos tirar nesa dirección e canta máis oferta haya, máis posibilidades haxa de que a xente ao final acabe vindo aquí en épocas que ao mellor non son as clásicas, non como son os meses de xullo, agosto e setembro.
0: Sí.
1: Gracias, Pepe.
0: Volvendo aos servizos que ofrecedes no camping, bueno, tendes bungalows, tendes outro tipo de aloxamentos,
1: temos mobile homes tamén.
0: Sí.
1: E bungalows, mobile homes e despois temos parcelas onde a xente pode vir ca súa tenda de campaña, pode vir con caravana, con autocaravana, con unha furgoneta camperizada. E sí, esos son os tipos de aloxamentos.
0: E que o que máis demanda ten?
1: O que máis demanda ten? A ver, por exemplo, ora no verán, xullo e agosto, bungalows e mobile homes, xa os temos cheo.
0: Ah, ben.
1: Ei, escuitades.
0: Sí.
1: Bungalows e mobile homes temos cheo. E despois as parcelas non reservamos. Aí é según orden de chegada.
0: Ah, vale. Ben.
1: E nós temos sobre 60 parcelas, máis ou menos. E, por exemplo, ora en este fin de semana que pasou, por exemplo, sí, estuvo prácticamente cheo tamén as parcelas.
0: Bueno, pues moi ben.
1: Ahora xa marcharon algunhas, porque aquí hai moita rotación, temos parcelas fixas, entón a xente vai e ven.
0: Ben.
1: E así.
0: Bueno, pues alegrámonos, o sea, que xa tendes ben encamiñado, non? O Bran, que acaba de empezar.
1: Sí, xa digo, bungalows e mobile homes, aí como facemos todo con reserva previa, e xullo e agosto, eso sí, xa o temos. Quedan algúns días, creo. Ahora, a principios de xullo, temos algúns días. Pero xa está casi todo cheo, sí.
0: Sí. Bueno, Pepe, unha cosa...
2: O que ides ter que acabar facendo é ampliando o espacio, porque non sei se sabes, Fran, pero este día compartiron en redes sociais que non lle chejou unha autocaravana. Eu creo que lle chejou un seixeixos, porque aquelo, mi madre que grande era aquelo, non sei como vos entrou pa dentro.
1: Sí, nada, era unha locura, eran 12 metros de largo.
0: Buah.
1: E 4 de alto, xa para entrar tuve que maniobrar, unha locura, además deixaronos vela por dentro, estaba nada, increíble, o trailer ese.
0: Eso, algún que escapou da Fórmula 1.
2: De onde viñan?
1: Eran alemáns.
2: Eran alemáns?
1: Eran alemáns, sí, pero tiñan base en Barcelona.
0: Carai. Bueno, canta xente viaxaba aí
1: eran dous.
0: Pois tiñan sitio,
1: Pero gustaban esos espacios amplios.
0: Carai. Bueno, pois nos alegrámonos de que xa teñades encarrilado a esta temporada de verán. Alegrámonos de que sigades cas vosas actividades. Por certo, xa que estamos, tendes algo programado para estes días, Manu?
1: Sí, pois mira, mañá San Xoán facemos sardiñada e facemos unha foliada con un grupo daqui de Muxía que se chaman os Roquiños, que son uns rapaces xóvenes, e tamén temos un invitado super especial, nos faimos unha ilusión que non podes desvelar, pero a xente que veña vai flipar. Tamén digo eso.
0: Bueno, pois actividade para mañá, efectivamente, cachela de San Xoán tamén, con sardiñada, con actuacións, unha delas sorpresa. Manu, Pepe.
2: Pero todos aqueles que non podades ir mañá por diferentes motivos, porque xa tedes unha cachelada cos amigos, ca familia ou algún sitio concreto, que sepades a donde poden recurrir para saber todas as vosas actividades, Manu.
1: Pois ou na nosa páxina web campinglagomar.es ou senón nas nosas redes sociais, que somos Camping Lagomar.
0: Pois queda dito.
1: Aí é onde subimos todo.
0: Efectivamente, a programación está na web, como ten que ser. Manu, grazas por acompañarnos unha vez máis.
1: Bueno, pues moitas gracias a vos por dar voz.
0: Cuídeseme moito. Pepe, a ti escoítote o venres, pero onde colle el Camping Lagomar colle máis xente, de verdad.
2: Sí, esa autocaravana colle en Lagomar, sí. Toda a Costa da Morte colle en Lagomar. Xa vos lo dixo eu.
0: Bueno, pues nada, o teléfono, Pepe, porfa.
2: 639-54-60-11. As 24 horas ou 7 días para dar toda a información que podades desexar, si tedes algunha dúbida, para preguntar, e a vosa disposición sempre para unirse a esta gran familia que cada día somos máis, que como Xaborín Club, e afortunadamente cada vez máis diverso e máis transversal de todo o tema turístico. E nada, desexando xa que todo o mundo se asocie, porque cantos máis sexamos, máis músculo vamos ter e mellor nos vai ir a todos.
0: Pues quedámonos con esto. O venres, bueno, ainda volvo mañán, descanso mércoles e xoves, pero o venres conto contigo. Cuídateme moito.
2: Un saúdo.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Atención, este martes hacemos una excepción. Panadería Añón en Rus abrirá durante todo el día para que no te falte de nada en tu celebración de San Juan. Además, haremos nuestros repartos habituales a domicilio y un horneado especial de pan, broa, empanadas, rosca y larpeira para la celebración de sardiñadas y hogueras. Te esperamos en Panadería Añón, Barís 46, Rus, Carballo.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
6: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924. O consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
4: Atención, este martes hacemos una excepción. Panadería Añón en Rus abrirá durante todo el día para que no te falte de nada en tu celebración de San Juan. Además, haremos nuestros repartos habituales a domicilio y un horneado especial de pan, broa, empanadas, rosca y larpeira para la celebración de sardiñadas y hogueras. Te esperamos en Panadería Añón, Barís 46, Rus, Carballo.
6: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 ao 28 de xuño, no que poderás desfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten. Ven vivir unha experiencia única a fin do mundo.
7: Cansada dos ruidos autos e sempre andar as presas.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e oito minutos do mediodía estábamos escoitando a De Pedro con Luz Casal, De Pedro, que estará a fin de semana que ven en Fisterra dentro do Fisterra Experience. José Antonio Viña, que tal, como estamos?
1: Muy ben. Bonita música, sí,
0: sí. Oi, Franca, gustame moito De Pedro.
1: Oi, eu non sei se son un inculto, pero a mí o reggaetón non acaba de entrarme, non sei...
0: Bueno, supoño que terás que estar metido en la onda, neno.
1: Sí, será eso.
0: Será eso.
1: Sí, pero non acaba... Digo, porque estaba ahora, como me gustaba moito que estaba escoitando, non sei por qué... Ah, bueno, porque estos días escoitei moito reggaetón por aí en algún sitio de...
0: Sí, bueno, é o que teñen as festas de hoxe en día.
1: Sí, non, porque anduvo por ali de alrededor de San Adrián.
0: Ah, claro, sí, verdade,
1: sí,
0: verdade,
1: sí, anduvo por ali de alrededor. Había ali machaconamente, bum, bum, bum, tal. Digo, bueno, va.
0: Bueno, pues por eso, para un lunes está ben escoitar, sí, a De Pedro. Recomendo, bolo.
1: Primeiro día de verán.
0: Oxe.
1: Bueno, primeiro.
0: Bueno, no. Bueno, primeiro lunes, primeiro lunes. Primeiro lunes.
1: Primeiro lunes, vamos a deixarlo aí. Porque sí, o primeiro día de verán foi onte... Sí, foi ontem.
0: Empezou con ganas.
1: Empezou ou continuou.
0: Porque... Continuou, sí, levamos un mes de xuño, sí, que non nos podemos queixar. Onte es... puiden ir a Razo. Que maravilla de día. Sí. Bandeira verde.
1: Sí, sí, no, moi ben, moi ben. Estaba... E además, como non hai a máis mínima brisa de... bueno, hai unha brisinha do mar, agradable, pero está moi bonito. Está moi bonito o mar. Suaviza a temperatura, da gusto estar pola
0: Jova. Sí, sí, suaviza, sí. Marcaba aquí en Carballo 28, 29, ali estábamos a 24, 25.
1: Sí, bueno,
0: e cos pés, xa non che conto. Maravilla.
1: Agradeces, sí, pero bueno, e por riba, pois é o que pasa co verán. Onte, ahora non sei a que hora foi, pero en todo caso, onte sobre as 2:30 da tarde, o sol alcanzou a máxima altura no horizonte. Alcanzou a máxima altura no horizonte. A partir de mañá, a partir de hoxe, vamos, notase moi pouquiño, pero xa empeza a baixar outra vez. Xa se pon...
0: Xa van os días a menos.
1: Xa, van os, efectivamente. Está o sol... No solsticio.
0: Oxe volvemos a decir aquilo que decimos en decembro, ¿no? De
1: sí.
0: Xa se lle nota os días, pero ao revés.
1: Pero ao revés, efectivamente, sí. Bueno, tarda uns días en notarse a diferencia, ¿eh? Notase moi pouquiño. Despois vai minuto a minuto. Si vai a veces minuto a minuto, casi, de variación. Pero en concreto, si témolo casi sempre na última páxina de local da Voz de Galicia, aparece unha cosa relacionada con pon, a que hora sale o sol e a que hora se pon. Hora oficial. Seguramente poñería que, polo menos en Carballo, porque a hora que dá é da Coruña, pois o sol saiu ás 6:54 e púxose ás 22:18, ás 10:20. É dicir, que o día durou casi 15:30.
0: Que maravilla. Claro. Que maravilla.
1: Bueno, o día non. Porque o día, seguimos tendo luz durante moitísimo máis tempo. Como empezamos tendo a luz de
0: claro, mira unha... Xa sei que che vai sonar a pregunta estúpida. Pero contamos, que contamos? A salida e caída do sol ou as horas de luz?
1: No, a saída...
0: Porque inda cando cae o sol,
1: no,
0: inda que... ese resplandor inda deixa luz.
1: Bastante, bastante. No,
0: claro.
1: Eu estaba contando, por eso aclaraba, estaba contando o tempo que o sol está por riba do horizonte.
0: Vale.
1: É dicir, que o vemos, miramos,
0: claro,
1: miramos pa leste e vemos asomar o sol ás 6:54.
0: Vale. Non?
1: E vemos que desaparece no mar, polo outro lado, ás 22:18.
0: Pero ainda hai uns minutos antes e despois.
1: Pero, non, moito, non, unha hora, ou mellor, un mes.
0: Sí, tanto.
1: Sí.
0: Nunca me parei a calcular. Eu sei que, efectivamente, cando me levanto polas mañas e tal, hoxe, cando me levantei,
1: claro,
0: xa se vía, quero dicir, xa ainda non salir o sol.
1: Bueno, incluso, habría que distinguir entre a posta de sol aparente real ou o nacemento do sol aparente real. Porque... A atmósfera terrestre fai de...
0: Espello.
1: De lupa. Máis que de lupa.
0: Sí.
1: Desvía os rayos do sol. Por lo tanto, cando o sol xa se puxo realmente, está por debaixo do horizonte, aínda seguimos vendo. Seguimos vendo o sol. Pero que despois, moito tempo despois, seguimos vendo os efectos que produce o Sol nas capas altas da atmósfera é que siguen producindo esa luminosidade durante unha hora como mínimo, E nós seguimos tendo esa sensación de día. Por lo tanto, acabo por meter a miña cuña. Non estaría mal seguir tendo unha hora menos por abaixo e por arriba. É dicir, que manter o horario de inverno.
0: Que non.
1: Verdad, Fran?
0: Cada vez que me preguntan, contrario. Sí. Si isto hubiera que ir votar, o meu voto sería negativo. Sí. Deixádeme o de Bran. O sea, sei que hai moita xente que non, que prefiero outro, pero se é por preferencias,
1: a ver, o sol, eu prefiro outro. O sol se iría sobre as 6 da mañán, en vez de sobre as 7, e poñeríase sobre as 9:20.
0: Bah. É moi cedo. Que estamos acostumbrados ao que estamos acostumbrados.
1: Oi, pero seguiríamos tendo o día, xa digo, hasta as 10 e pico.
0: Non me compensa que amaneza antes.
1: Señores e señoras, non sigo sin poder...
0: Mire que son fan da película, amanece que non é pouco, pero...
1: Vostedes son testigos de que eu intento, cada cambio de estación, intento convencer a Fran.
0: Eu non transijo. Négome. Gústame moito.
1: Sí, pois moi ben. Sí.
0: Alégrame. A ver, sempre digo o mesmo, non? Xa sei que sona chiste, pero a min pola mañán, para vir traballar, non me fai falta ter sol. Faime falta despois, cando acabo.
1: Ai. Sí, no, esa é verdade tamén. Pero bueno.
0: Hai marxen. Para gustos cores. A ver, se me adaptas tamén os horarios, pois pues, igual non... Claro, é que unha cousa... É que, si,

0: estas 10 y pico.
1: Non me compensa, non me compensa que amaneza antes.
0: Señores, señoras, non sigo sin poder...
1: mire, usted, eu mire que son fan da película, amanece que non es pouco, pero...
0: Vostedes son testigos de que eu intento, cada cambio de estación, intento convencer a Fran.
1: Eu non, non transijo, négome. Gústame moito, gústame moito este horario.
0: Ben, sí.
1: Alégrame. Eu, a ver, sempre digo o mesmo, non? Xa sei que sona chiste, pero a min pola mañán, para vir traballar, non me fai falta ter sol. Faime falta despois, cando acabo.
0: Ai, ai, ai. Sí, no, esa é verdad tamén. Pero bueno.
1: Pero bueno.
0: Bueno, pero hai marxen, hai marxen.
1: Para gustos cores. A ver, se si me adaptas tamén os horarios, pues igual, tamén, igual no cho... Claro, é que unha cousa, é que se si seguimos, si seguimos dándolle voltas a isto, adapten tamén os horarios ao novo... Se si hai que cambiar horario, hai que adaptar os horarios ao novo horario.
0: Eso,
1: e a partir de aí, igual empezo a comprar o cambio de horario. Pero mentres isto non suceda...
0: Eso é o que di Jorge. É o que di Jorge Mira siempre, sí. Que hay, ou se cambia ahora ou se cambia o horario. Pero, os horarios. Pero
1: claro.
0: Bueno, pues,
1: tengo que ir unha cousa ca outra.
0: Un cambio de... a ver, un cambio de... Hai moito tempo que teño ganas de falar de... Cerrou o mercado municipal de Malpica.
1: Sí.
0: O que chamamos a plaza.
1: Sí. ¿No? Quedaba unha, un escaparate ali que xa se baixou fai dúas semanas, se mal non recordo.
0: Quedaba, sí, ou máis. Tiño apuntado aquí. Quedaba unha pescadería e pechou. Pechou por xubilación. O que facían era utilizar a parte da entrada do mercado, utilizaban para os vendedores que aquí se instalan os de produtos de producción propia, non? Que vai ali a vender as patacas ou as cebolas ou tal, non? Aproveitaban o recinto, tal. Por lo tanto, o mercado de Malpica desapareceu. Claro, hai unha certa polémica porque os mercados municipais ou se revitalizan ou morren, non? En Carballo Touse houber unha polémica importante alá por a principios de principios deste siglo, a principios dos 2000.
1: Había que conste, una... que conste que estructuralmente a min o mercado vello encantábame.
0: O de Carballo.
1: Ou será polos recordos que teño da miña infancia, de tantas horas que pasei ali, pero...
0: A ver, era moito menos práctica, e deslogo daba unha sensación de incluso de pouca hixiene, non? Estaba moi...
1: A ver, porque estaba bello,
0: claro, pero... Estaba bello todo.
1: Que queres que te conte?
0: Pois o mercado de Carballo, o mercado... De, bueno, a estrutura, porque había... Aí tuve que defenderme, como me defendo co horario contigo, tuve que defenderme con xente tamén bastante poderosa, que en Carballo o que se dicía naquele momento que ese mercado había que demolelo, non?
1: Demolelo?
0: Sí, sí, sí. Durante moito tempo chegou a terse un proxecto de demolición, construción de aparcamento, que tamén era un asunto do que me gustaría falar, do aparcamento máis de calle Coruña, pero digo porque saliu a colación esta temporada tamén.
1: Demolero nunca, quero dicir.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba, é dicir, cando eu entrei na corporación no ano 2003, o que se dicía en Carballo é que
1: cal hubiera sido a alternativa?
0: Construir un novo co estilo da Plaza de Lugo da Coruña. Ese era o modelo. De feito, chegamos a sacarlo ao concurso, porque había alguén na corporación, un socio, que decía que aquilo que tal, e bueno, os demais pois non soubemos rebatir, ou non quixemos, non? Pero a idea de... Ou tiñamos mala información. Pero a idea, en aquel momento, olvídase rápido as cousas, pero a idea é, o mercado municipal de Carballo está en ruínas, hai que demolelo, utilizar o modelo da Plaza de Lugo, construir un aparcamento subterráneo na zona, incluído
1: o subsuelo do propio mercado
0: municipal, e construir un edificio moderno con ca posibilidade de que se poida que poida haber áreas de xestión público-privado. É dicir, manter a parte pública, que é o mercado municipal, pero tamén que poidera haber outro tipo de instalacións dinamizadoras, algún supermercado que se instalara ali ou algo. Ese era o modelo. A ninguén se lle ocurriu de preguntar de onde saíra eso de que o mercado municipal estaba en ruínas.
1: O sea, é algo que se daba por sentado, ¿no?
0: Dábase por sentado, simplemente. Alguén, son... Hasta onde chegan os rumores, ¿no?
1: Sí.
0: Alguén dixo en algún momento isto está en ruínas e tal. E acórdome,

0: Eu aparentemente nunca o vin tan afectado como para ter que declaralo en ruínas, pero...
1: O seu exterior estaba moi feo porque estaba tuneado tamén. Fixades en añadidos, sí, tal que queda moi feo. Bien, a historia foi, eu estou falando absolutamente de memoria porque o vivín moi en primeira persona. Cando eu fixera cargo dos temas de urbanismo, asuntos de comercio nunca levei, pero acórdome de que pasou unha persona, uns comerciales, non? Que destos que recibes moitas veces nos despachos, o mellor sería delito xa, non o sei. Eu que sei, o mellor recibir a un comercial, igual, que estaban estos tramando, non? Bueno, preguntei-lle...
0: Hai que ter cuidado con esas cousas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero como xa prescribiu, non? Sí. Eu moitas veces aproveitábame deles, sinto moito. Era ao revés, era eu que aproveitaba. En este caso aproveitei-me deles. Estaban remodelando un mercado na Coruña. E, como eu tiña, ese mercado tiño xustamente enfrente do meu despacho que ocupaba no concello, pregunteille, sería posible remodelar este mercado cos placeiros dentro, como está desfacendo na Coruña? E dixeronme, sí, sí, evidentemente, decir, habría que verlo en detalle. Bueno, total, ao acabar esa reunión, dixeron, pero vamos a ver, isto da ruína, fun falar co arquitecto municipal, e dixe, pregunteille, oye, de onde saliu isto? E dixo, eu non sei nada deso. Como que non? Anda. Oye, eu levaba 4 anos na corporación, ou 5, xa na corporación. Para que a xente vexa como se implantan este tipo de rumores. Dixo el, si queres vamos a verlo. E dixo, pois sí. Pedimos a chave, que en aquel momento tiña a brigada, que utilizaba o sótano e tal. Fomos a verlo e dixo, home, eu non son experto
0: en estruturas.
1: Pero esta estrutura ten unha pintaza. Pero o que podemos facer é simplemente...
0: chamar a un experto, encargar un estudio.
1: Encargou o seu estudio, creo que valera 2.000 euros. Non era ninguna... tal. Recordo que valera en torno a eso. Fixo un estudio da estrutura, dixo que a estrutura estaba en perfecto estado e, ademais, dixo que era unha estrutura moi singular, é que debía de ser conservada. Tela marinera, non?
0: O sea, que o Catopachides prácticamente foi un achado arqueolóxico.
1: Máis ou menos. Polo menos de valor arquitectónico, que tiña un valor arquitectónico importante. Porque era unha estrutura bastante única, é dicir, cando se fixo naquele momento, ele dixo que era triarticulada, nunca supo que é triarticulado. Bien, entón, o que recomendou é utilizarse esa estrutura, limpala de todos os añadidos que había, e foi cando se fixo un proxecto que é o actual, e que a mín, eu por dentro, a verdad, que non son usuario moi usuario do mercado, pero por fora, desde logo ganou unha barbaridade, é dicir, era un edificio que se convertiu en un edificio atractivo, singular en Carballo, e interiormente a funcionalidade tamén, non hai dúda ninguna. Despois as historias, e ademais fixos outra cousa, utilizouse os sótanos utilizáronse para a operativa propia do mercado. Anteriormente, que era o que se facía? Pois utilizábase o exterior con unha imaxe penosa, non? É dicir, os camións aparcados por aí, claro, descargando carne, non sei que, non sei quanto. Bien, esas maniobras agora fanse
0: desde o propio interior.
1: Entón, ganouse moitísimo. Esa é a historia de tal. Bueno, Carballo en ese momento aínda tiña obrigación de manter mercado municipal. Creo que a partir do ano 2013, non sei exactamente cando saiu a normativa, deixou de existir a obligación por parte dos concellos de máis de 10.000 habitantes de ter mercado de abastos.
0: Conta todo, porque eu acabo de descubrir hoxe falando contigo que existía unha obrigatoriedade, sí, para ter un mercado de abastos.
1: Efectivamente.
0: Para os concellos de máis de 10.000 habitantes, que era obrigatorio delo.
1: Sí, a lei de base de réxime local di as obligacións, os servicios que poden prestar os concellos e os que teñen que prestar obligatoriamente. Dos que poden prestar obligatoriamente, ás veces depende do tamaño do propio municipio. Evidentemente, incluso un municipio de máis de unha entidade menor, como poden ser 1500 habitantes ou así, nin siquiera ten a obligación de prestar de maneira directa o servicio de recollida de lixo. É dicir, ten que prestalo, pero presto a través de outros organismos, a través da Diputación ou tal. E di, por tramos de población, vai dicindo que servicios ten que prestar obligatoriamente cada concello. E había un que era o servicio de mercado de abastos que o tiñan que prestar desde tempos moi remotos xa, bueno, remoto falo de ao mellor de 50, 60 anos, non? Os concellos de máis de 10.000 habitantes tiñan necesariamente que prestar o servicio de mercado de abastos. Por qué? Hombre, pois porque todos recordamos que hai 30 ou 40 anos aínda, incluso en Carballo, incluso en Carballo, hai 30 ou 40 anos a posibilidad de compra do que a cesta diaria que era moito menor era moi pequena fora do mercado municipal. Por lo tanto, por eso se chaman mercados de abastos, porque era...
0: Había que garantizar precisamente o abastecimento.
1: O abastecimiento da población. Entón, como se garantizaba? Pues garantizaba de esta maneira, tendo un mercado de abastos, no que se permitía que determinados operadores, que eran concesionarios do servicio municipal, pois que abasteceran do mínimo, non? É dicir, de froita, de verdura, de a veces de pan incluso, de peixe, etcétera, etcétera. Ese era o sentido que tiñan os mercados municipales. A partir de determinado momento, esos mercados municipales evidentemente empezaron a deixar de ter de sentido. Entón, perdón, Fran.
0: Nada, bebe que fai falta. Bebe que fai falta. ¿Sabes o que ando brujuleando por aquí? Quero saber cantos habitantes tiña Malpica no momento, a ver se o topo en algún lado. Cantos habitantes pudo ter Malpica no ano que se construiu xa desaparecido o mercado de abastos Malpicán.
1: Pero en todo caso, seguro que pasaba dos 10.000 habitantes.
0: Claro, por eso digo.
1: Por eso obligaron. Laracha alcanzou os 10.000 habitantes justamente ao revés. Sí. Decir, cando Malpica empezou a caer, empezou Laracha a medrar, xa nunca chegaron a ter unha obligación real de bueno, a mellor rozou por aí, porque seguramente nos 2013 Laracha andaba rondando xa os...
0: Oye, pues Malpica nunca chegou a ter os 10.000 habitantes. Pico histórico, sí, me fío disto, cerca dos 9.000 no ano, claro. 81. Pero...
1: Pode ser. A ver, non, pero bueno, andaba...
0: Supoño que tamén por decisión propia tamén se podía...
1: Podía facer. Sí, evidentemente. Evidentemente era unha obligación, pero non lle impedía libremente o concello tomar a decisión de prestar esos servicios, pero podía non prestalo, que sea esa a cuestión.
0: E ten agora máis de 5.000, vale? Pero tuvo unha época que casi non moi lonxana, donde
1: dos 10.000, sí.
0: Sí, estuvo cerca dos 9.000. Aquí, según miramos a serie histórica, non chegou aos 9.000, pero estuvo cerca.
1: Pois, por eso había este debate sobre os mercados, de que facer cos mercados municipais a principios dos anos 2000. A maior parte dos concellos optaron por facer reformas profundas, pero sempre dotándos de algún tipo de atractivo que os axudara a dinamizar, porque sabían que, do contrario, non podían competir co mercado libre de grandes superficies, etcétera, etcétera. Entón, home, en Santiago chegaron a montar un restaurante, que creo que ainda funciona, no propio mercado municipal. En algúns casos convertían o mercado municipal en un atractivo turístico porque se permitía visitas guiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero houve unha época na que se debatiu moito, os concellos debatiron moito sobre o futuro dos mercados municipais, porque vían que en un momento determinado ese servicio xa non habría que prestalo, pero que aínda así pues podía ser interesante para manterlo, aunque solo fuera por tradición, ¿no?
0: Sí.
1: Por lo tanto, mercado municipal de
0: Malpica, para menos, é unha pena. É unha pena, que vayan a menos, porque falas do caso de Malpica, pero xa vimos como noutros concellos tamén foron pechando algúns que outros mercados. O de Carballo, hai que recoñecer que, home, sempre pode funcionar mellor, pero goza de boa saúde. E ademais, tenga o distintivo de mercado excelente.
1: Sí, nesta... O concello puxo as pilas hoy na primeira reforma esta que se modificou todo. Estamos falando de 1,5 millóns de euros, e agora últimamente fixo unha reforma máis,
0: sí,
1: que tamén fixo se está se facendo, ¿no? Está,
0: xa está, xa está.
1: Sí, sí. Mm. E tamén se está empleando, é dicir, hai que a ver, se o medimos en términos económicos, seguramente non sería rentable. Pero compensa do punto de vista social e tamén do atractivo do propio
0: propio pueblo. Xa sei que non é comparable, pero eu hai un mercado que cada vez que vou a Barcelona non podo deixar de visitar, que é o mercado da Boquería.
1: Falase moito del, sí.
0: É unha maravilla. É unha maravilla. Eu non sei se non terá tantos turistas como a Sagrada Familia. É unha pasada.
1: Creo recordar que naquela época de polémica, creo recordar que unha pequena comisión de Carballo visitara os mercados de Barcelona.
0: Mira, ahora que o contas, sonome tamén isto.
1: Sí. Creo recordar. É dicir, foi algún técnico. Eu non fun. A mí non me gusta moito viaxar, a verdad. Viaxo sí polos libros, por eso, pero non outro, polas fotografías.
0: E que te chegas ao mercado da Boquería, de repente ao colorido, propio colorido, que xa se ocupan eles, de que isto sea así, está estudiado, como colocamos as froitas por cores, que xa invita, xa chama, xa diste, eu teño que pasar aquí un anaco, ver todo o que hai e probar o produto.
1: Pero ese é o atractivo. Claro. É o atractivo. Pero funcionalmente desde o punto de vista económico non, para os concellos non é, porque hai que emplear moitísimos recursos en eso, pero bueno, hai que emplearlos, pero hai que meterse na cabeza, a ver, Malpica compénsalle volver a emplear recursos para poñer aquilo en marcha para que sea atractivo, e volva a haber licitadores que queiran, xente que este interesada en abrir puesto no mercado, porque o problema foi ese. O problema é que deixou de haber xente, pero, home, eu non suelo entrar no mercado de Malpica, pero a verdade é que non se lle tocou durante moito tempo, e ao mellor pois non é moi atractivo, non o sei, non podo opinar, porque xa digo, non levo tempo sin entrar en él. Compensa facer un esforzo que sempre económicamente moi potente, non o sei, hai que valorarlo. Pois, sendo Malpica un lugar turístico e tal, o mellor sí que compensa.
0: Bueno, en fin, de todos os xeitos hai moitos números que facer e hai moito que analizar, porque falamos de reformas moi custosas que sean atractivas, xa non solamente, primeiro ten que ser atractivas para xente que queira montar ali o seu negocio, vale? Isto é o primeiro punto que hai que ter en conta, que sea atractivo para os propios placeiros, para que volvan os placeiros, e despois, efectivamente, que sea atractivo tamén para o resto da veciñanza, dos visitantes.
1: Justamente. Que che compense ir alí e facer a túa compra igual que... Sí, efectivamente. Pois, e incluso que os visiten os turistas, que teña certo atractivo. Claro. Pois íbamos a falar de moitas cousas cando empezamos, pero...
0: Bueno...
1: pero quedanos ainda moito...
0: Mira, eu, si queres, falábamos antes desa estrada, si queres por puntualizar puntualizar algo que nos quedou aí...
1: Teña alguma cousa que puntualizar... Sí, pido disculpas. E ademais,
0: non fai falta.
1: E ademais, Fran xa me decía... A ver, comentamos aquí hai varios días... que os da zona de aquí, de Bergantiños, que nos viña moi ben que Carballo tuvera unha variante na entrada do noso lado, pola estrada habitual, non? Que nos levara polo norte, tirando hacia o nordés, hacia Coruña, hacia Coruña polo polígono do Tambre, que xa está feita.
0: Santiago.
1: De Santiago ao polígono do Tambre.
0: Ah, vale.
1: É dicir, desde a nosa carretera, desde a carretera que vai desde Bergantiños, desde Porto Mouro, non? Ou desde Carballo, que ao chegar ali, que teñamos unha forma de desviarnos cara ao lado do polígono do Tambre, e, polo tanto,
0: Sí, pero falamos de Santiago, que se escapouse che Coruña.
1: Ah, non, non, Santiago, sí, sí, perdón, sí. Pero Santiago, digo, en dirección Coruña, en dirección Coruña. Bien, outra variante, esa nova variante que está proyectada, que, no, que antes de entrar a Santiago, que nos permitira incorporarnos ás carreteras de Noia a que vai a Nacional 550, que vai dirección Pontevedra, etc., sí. E todo o que hai por ali derredor de Santiago, pues, que nos permitira tamén desplazarnos por aí. Todo eso estaba en un plan sectorial de estradas de estrada de Santiago, do entorno de Santiago, e que estaba moi ben definido, pero que decía eu que esa variante que viña do lado da zona de Padrón, para entendernos, non? Do lado de Padrón, e que viña bordeando Santiago, decía eu que viña aquí ao Mercuto, non? Non, vai moito máis acerca de Santiago. Porque vai acerca de Aradas, non? Porque a mí puñíame que a terceira fase viña desde Roxos hasta Brins. Eu tiña mal situado Brins. Brins está moi situado moi moi cerca do Pedroso, xa, moi cerca do Pedroso. Por lo tanto, esa variante é moi próxima a Santiago e tería unha capacidade enorme para nós. Serviríanos de moito e sobre todo comentábamos aquel día de eliminar o tráfico pesado de determinadas zonas de, sí. de esa carretera, sí. Sí. Bueno, pues, unha aclaración que
0: nada, por si despistamos a alguén, no sé,
1: por exemplo, a Consellería de Infraestructuras que nos escoite que acabe facendo mal esa variante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues queda dito. Disfruta das festas. Sí. Que plan tes para, bueno, vas ir ver o pregón?
1: Seguramente. Vale. Teño, a ver, este ano teña aí un pequeno tal, non sei, a ver se podo, porque ademais leo xente da miña da miña corda, non? Xente de ciencias.
0: Bueno, claro, por eso.
1: Que non é moitas veces.
0: No, estuvimos falando hoxe con ela, con Verónica,
1: sí,
0: Bolón.
1: Con Verónica, sí.
0: A Cachela mañá que vas facer?
1: Ah, non, a Cachela non. Non, xa non. Non, eso xa non. Bueno. Gústame moito ver como se divirte a xente tal e como... Ah, porque además boteño unha emisión. Oi, o que veixo totalmente injusto é o tratamento que se está dando nos medios de comunicación. Resulta que a festa do San Xoán importante é a Coruña, a Playa de Riazor.
0: Bueno, para eles...
1: xa, pero ao final a festa do San Xoán é a de Carballo.
0: Ai, bueno, sí, nos temolo claro. Nos temolo claro.
1: Foi todavía. Pero foi os que mantuvemos a tradición das cachelas. Foi a zona de Bergantiños e tal. Na Coruña, nesa época, a buenas horas se puñía a facer unha cachela porque era da aldea.
0: Sí, sí,
1: era
0: sí,
1: un aldeano.
0: Sí.
1: Non? O sea que aquí as cousiñas para o seu sitio. Isto é da aldea.
0: Que viñen queimar aquí?
1: Era un insulto terrible. Isto sí, é da aldea.
0: Que viñen queimar aquí?
1: Bueno, por favor. O sea que, a ver, oh.
0: Nada, aquí quedou máis que esta esa tradición, efectivamente. José Antonio, cuídateme moito. Disfruta das festas. Escoitámonos o lunes que ven.
1: O próximo lunes.
0: Chao, chao.
1: Chao.

0: entera.
1: Unha e casi 38 minutos e imos seguir falando de cachera, sobre todo dispositivo de seguridade que está previsto para, por exemplo, o Concello de Carballo na xornada de mañá. Enseguida falamos co concelleiro de Servizos, Protección Civil, Praias e Medio Ambiente, con Miguel Vales.

0: Si a primeira hora do programa de hoxe falábamos do inicio inminente das festas do San Xoán, hoxe, con ese pregón a partir das 8:30, a cargo de Verónica Bolón. Mañán, noite meiga, 23 de xuño, noite de San Xoán, cachelas, non sabemos cantas vai haber, non solamente en Carballo, sino en toda Galicia. Esperanse temperaturas altas, ollo, ollo. Sexamos precavidos. Mañá en Carballo, non se cantas cachelas, está previsto que se prendan, non sabemos cantos permisos se pediron, pero, bueno, imos a intentar sair de dúbidas sobre como levar isto do mellor xeito posible co concelleiro de Protección Civil, de Praias, de Medio Ambiente e de Servizos de Carballo, con Miguel Vales. Que tal, Miguel, como estamos?
1: Que tal, moi bo día, Fran. Ben, empezando a semana grande aquí no Concello de Carballo.
0: Sí. Con temperaturas altas para mañá, que se espera?
1: Pois, efectivamente, bueno, xa como ven sendo habitual nos últimos anos, pois, bueno, agárdanse boa climatoloxía, en canto a temperaturas, quizáis estaría ben, non? Que viñese un pouco máis suaves, bueno, pero polo menos, allí, pois, agradece que veña bo tempo, que poidamos lucir todas as nosas mellores galas e disfrutar destes días.
0: No, mañá pola noite que poñer un chándal, que... Si non cheiramos a fume.
1: El mandilón.
0: Pasar as ardillas e o churrasco.
1: Sí, exactamente.
0: As mellores galas para o 24 e o 25, que son os festivos. E para hoxe incluso.
1: Como ben, decía o alcalde, pois para nós, bueno, para polo menos a nosa xeración, ou a mí tamén personalmente concordo con él, os mellores días, aparte dos festivos, non? Pois son o apertura e o peche, non? A cachela e a festa do bosque son as datas nas que, oi, pois se queda cos amigos e nos xuntamos, bueno, para é unha maneira máis popular, pois, disfrutar da festa, eso, en compañía.
0: Sí, porque falamos moito do San Xoán, pouco do que significa. Significa que a xente, que moita da xente que está fora, colla vacacións precisamente nestas datas, para poder achegarse ás festas, estar ca familia e cos amigos.
1: Sin dúbida. En todas as festas, efectivamente, pois, nas parroquiais se xuntan a xente, bueno, somos un país emigrante, non, no seu momento, e a todo mundo se achega a súas casas familiares, e, bueno, se veñen todo onde fora, un momento de reunión xunto coa campaña, non, coas festas de Nadal, nas que os que están fora veñen e quedamos, non? Quedamos todos para xuntarnos.
0: Mañá vai ser un día complicado en canto ao dispositivo que hai que montar. Cantas cachelas, cantos permisos
1: pues
0: pediron?
1: Neste momento descoñezo as cachelas, pero son unha cantidade importante. Non sei aquí o que xa no bando o que tentamos regular, ou regulamos, é que ter precaución, regulanse as distancias, non? Entre cachelas, poñelas a menos a un mínimo de 12 metros dos edificios, que as zonas de combustión non superen os 4 metros de diámetro nin os 2 metros de altura. Con estas precaucións, entendo que bueno, pues non debería ir a máis. Normalmente, a ver, nunca pasou nada, sempre apelamos tamén á responsabilidade de, oye, pues non se trata de facer a cachela máis grande, a máis espectacular, para iso xa temos unha, non?
0: A principal,
1: efectivamente, e o que se trata, oye, pues de facer eso, lume, sí, pero con precaución, e unha pequena cachela, unha pequena larada que nos permita, pues,
0: saltala despois,
1: efectivamente, que si non
0: a ver como facemos.
1: Resulta prácticamente imposible.
0: Sí.
1: En algún caso.
0: Canta xente imos ter desplegada para evitar desgracias en Carballo na noite de mañá?
1: Pues mira, pues a través do Servicio Municipal de Protección Civil, estará o que o retén con todos os medios pendientes, de, sobre todo nas zonas donde máis cacheras pode haber, que neste caso tradicionalmente é o San Cristóbal, e tamén pois xunto co agrupación de voluntarios pois tamén estarán pendientes de que non vaya a maiores. Habrá tamén de dispositivos tanto na cachela principal, que onde vai haber tamén actuacións, como nas zonas de maior presencia ou maior risco de posible incendio, pues, faránse visitas e que non vaya a cousas maiores.
0: Bueno, en principio, como todos os anos, suele haber unha vixilancia previa, ¿no? Antes de que se prenda lume as cachelas. Bueno, vemos a xente de Protección Civil, os bombeiros, a policía local tamén, vixiando que non haxa animaladas, ¿vale? Despois é certo que se ven circulando polas diferentes zonas, vixiando que todo estea en orden, que todo estea ben, hai que cumplir esas normas. 12 metros de distancia dos edificios, a ser posible non amontonar máis de 2 metros de palés.
1: De palés, evitar cubertas neumáticos,
0: claro.
1: Botes de aerosoles, sí. Produtos inflamables, contaminantes e demais, que tamén, que sí, que si queremos facer lume, pois para iso está a leña verde.
0: Eso. Despois, eso, pues comer as sardiñas, disfrutar da festa hasta que o corpo aguante, pero sempre decimos o mesmo, con sentidiño, que non queremos que haxa desgracias. Imos ter unha xornada moi calurosa, Ollo, extrememos as precaucións, intentemos disfrutar igualmente das cachelas.
1: Nese sentido, veunos moi ben este trebón de hoxe a noite.
0: Na madrugada, pero bueno, pouco refrescou, pouco refrescou. Sí. As cousas como son, pouco refrescou, que xa empeza, xa se nota que subiron igualmente as temperaturas. Dito isto, non o comentamos, pero xa que estamos, xa sei que non hai a competencia de Miguel Valls, pero non temos zona azul dende o día 20. Operativa, quero dicir.
1: Sí, suspéndese a zona azul durante esta semana, durante os días de festa, e nada, como ben decías, en canto a policía local, pois aumentarán seus efectivos, reforzarán seus efectivos donde se esperen máis, os días que esperen máis aglomeración, sobre todo nas actividades e actuacións máis importantes. E hoxe importante tamén, xa aproveito pois para tamén cuestión de servizos, tamén se van a reforzar tanto a limpeza viaria como se vai a manter un retén en os días os festivos en canto a recollida de lixo. En canto a limpeza viaria, tamén apelo a responsabilidade e tamén podemos facer botellón, podemos xuntarnos na rúa, pero
0: conselleiro, que non falamos de esa iniciativa de poñer eses contedores algo diferentes, ¿no? Estes cubos,
1: sí,
0: por decirlo de alguna manera,
1: donde
0: levan 4 contenedores diferentes, que incluso nas praias, Fíxeme ontem razo.
1: Digamos eso, fanse illas de contenerización, pues que sean máis visibles,
0: que non sexa porque non se reforzou isto,
1: que non sexa por eso, efectivamente. Sobre todo hai unha cuestión que, bueno, sobre todo nos parques infantiles detectamos nos últimos días que hai moito cristal, o cristal quedase clavado no caucho e é bastante complicado, non leva tempo e moito esforzo poder retirálos pues para que calquera neno non se poida mancar despois. Entonces apelo primeiro a disfrutar da festa con entusiasmo e con gañas, e logo tamén a responsabilidade de deixar todo como estaba como cando entramos, non? A usar un espazo público.
0: Bueno, pois pues eso, sexamos civilizados, que temos donde botar o lixo, con esas sillas que comentaba o propio concelleiro, donde tamén se pode facer selección, vale? Temos para plástico, para papel, para resto, para vidro. Hai varias, colocadas en diferentes puntos do concello.
1: Reforzarse, efectivamente, tanto con por medio destas illas, como con contedores, colectores xa de máis grandes, pois para que, oye, non haxa excusa para ser responsables e deixar os espacios limpos e recollidos.
0: Agora falaba eu de praias, empezaba ben a temporada de praias con moi bo tempo, uh-huh. Alguna incidencia? Non, de momento a cousa tranquila.
1: De momento non, que agarremos que siga así durante o verán. Habrá que dende área de praias, sobre todo o personal de salvamento, está a facer ou leva a facer nos últimos anos, desde que está o operativo funcionando en Razo, temos afogamento cero. Que hai certas actuacións, intervencións que teñen que facer, pero bueno, fan unha labor preventiva que é reseñable e un esforzo brutal, ¿no? Para que se poidan disfrutar do mar de Razo e do mar de Valdallo, con certas garantías. Aí sí que hai que agradecer todo ese esforzo que le van a realizar desde que le va funcionando o servizo de salvamento e bueno, esperemos que non vaya máis, que teñan traballo en canto a
0: prevención,
1: o salvamento
0: prevención.
1: Preventivo, ¿no?
0: Ahí estamos, estou totalmente de acordo. Bueno, pues tamén tocaba falar de esas medidas de seguridade que hai que ter de cara a noite de mañá, a noite das cachelas. Nos agradecemos de novo a Miguel Vales, concelleiro de Praias, Protección Civil, Medio Ambiente, servizos. Teño os dedos, conto cos dedos, concelleiro, sempre que se digo, non vai a ser que me falta alguna. Grazas por atenderos de novo, felices festas.
1: Pois moitas grazas, a disfrutar do San Xoán, animar a todos, a todo o mundo, pois a chegarse a Carballo e a disfrutar destes días que seguro que van a vir vos e vamos a ter espectáculos e atraccións para todo o mundo.
0: Quedámonos con todo isto. Chao, chao.
1: Buen día.

Pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para ir pechando este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 22 de xuño. Hoxe, a partir das 8:30, dará comezo oficialmente o San Xoán 2026, con Verónica Bolón, a pregoeira deste ano. Falábamos hoxe tamén aquí no Voces de Bergantiños. En canto ao tempo, seguimos con altas temperaturas, aínda que eso sí, hai que matizar, mañá botaremos unha ollada máis en profundidade o que pode acontecer na xornada das cachelas, mañá, 23 de xuño. Apuntaban dende Meteo Galicia que non se descarta que pola tarde, bueno, alguna que outra treboada, pero hasta mañá non poderemos confirmar ou non esta posible situación meteorolóxica. Nos deixamos aquí, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde, saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Bienvenidos al verano 2026, que ya empezó ayer domingo oficialmente. Y bueno, lo notamos, que empieza con bastante calor. Vamos a ver cómo va a continuar la situación, cómo empieza, cómo avanza la semana. Una semana con San Juan como protagonista. Así que antes de entrar de lleno en materia, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, feliz verán, que empecemos con Bopé, e o que empezamos é con pouca roupa, non?
1: Madre mía, sí, continuamos, non? Porque xa levamos unha serie de días con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois que decir, se miramos agora os termómetros, estamos xa pois chegando a 38 graus en Ourense, 36 en Monforte, 34 en Melide, 33 en Lugo. Indo cara ao norte, tamén na zona da Mariña de Lugo, estamos chegando aos 30 graus, 32 en Ferrol, e, bueno, pois 36 en Verín, no Baixo Miño, tamén 28, 29 graus. Temos hoxe, pois, o sitio de alivio de temperaturas, non é a Mariña de Lugo, sorprendentemente, é unha fachada atlántica, temos unha borrasca, está sobre o mar, non vai entrar, pero, bueno, fai que teñamos ventos do oeste, e, por exemplo, pois, mirade que diferencia, ahora mismo en C, están a 20 graus, en puntos como, por exemplo, en Corrubedo a 23 graus, en Arousa están a 22, 23 graus. Bueno, pois pues, o alivio térmico, por decir así, hoxe toca na zona das Rías Baixas.
0: Qué curioso. Bueno, sempre temos así unhas variacións entre un punto de Galicia, uns puntos e outros. E, bueno, como vai continuar a cousa, María? Porque é verdade que este tempo tamén está a traer tormentas. Que é o que vemos próximamente? Que é o que vemos tamén para mañá martes, que tenemos aí a noite de San Xoán?
1: Bueno, pois é verdade que con estas temperaturas, digamos que a potencialidade das tormentas está aí. É verdade que tanto para hoxe luns como para mañá martes, pois sí, que é posible que haxa algún chubasco, pero que en calquera dos días, tanto hoxe como mañá, non van a ser tormentas importantes, nin van a deixar moita cantidade de auga, nin vai a ser, por decirlo así, un problema. É verdade que, tal e como está de inestable atmosfera, pues nos pode caer un chaparrón casi en calquera momento, sobre todo pola tarde, ¿no? E casi en calquera punto de Galicia. Pero non vai a ser para nada significativo. Non hai ningún tipo de aviso por tormenta, nin para hoxe, nin para mañá. Por lo tanto, se indica que, bueno, si ao final pode escapar puntualmente algún chubasco, pero non vai ser moi importante. Digamos que tormentas xa, pois, con máis importancia, que sí que dan lugar a nivel de aviso, serán para o propio día de San Xoán, xa sería para o mércores, non? Así que hoxe e tamén mañán, bueno, non podo asegurar o 100% que non caia nada, porque está o tempo moi revolto, pero, dende logo, de caer algo non vai a ser para nada significativo.
0: Bueno, entón, e calor, seguimos con calor, non? Hoxe e mañá, eso sí, temperaturas altas,
1: sí,
0: en toda
1: a vamos a decir, en canto a calor, bueno, xa vedes, non? Hoxe de novas temperaturas elevadísimas. Mañá vai ser o pico de calor, mañá vai ser o día de máis calor. Se nos parecía pouco, pois mañá un poquinho máis. Mañá sí que, bueno, aparecen xa de novo eses avisos, estamos metidos nesta vaga de calor, e vaga de calor porque xa levamos días continuados, non é un día solo puntual, senón que levamos días continuados con temperaturas extremas. Un poquinho de paciencia porque mañá os termómetros aínda van subir máis respecto dos doxe, non? Por lo tanto, vai a ser o día de calor extrema en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. Estamos falando que eu creo que non vai haber punto de Galicia que non veixemos mañán dos 30, arrancamos de 30 cara arriba, e nos vamos a mover pois en 35, 36, 37 graus en moitos puntos do norte e do sur, e, por suposto, esas zonas máis cálidas como Baixo Miño, toda esa zona tamén do Ribeiro, tamén o sur da provincia de Lugo, aí pois chegaremos a 40, non? Incluso podemos pasar un poquinho de 40 graus. Así que mañá vai ser o día de calor extrema. Afortunadamente, remata mañán e a partir do mércores, pouco a pouco, comeza a baixar a temperatura.
0: Bueno, claro, falar de 30 e tantos grados, cando dís incluso no norte, cando non se está tan acostumado, eso, o sea, son palabras maiores, e non é a primeira vez este ano, non, María? Senón que o calor parece que está facendo acto de presencia.
1: Sí, a verdad que o mes de xuño está, vai a quedar, lóxicamente, cando fagamos as medias, moi cálido, moi por riba da media. Temos ese antecedente que foi o sábado 13 de xuño, que sí que efectivamente en puntos como, por exemplo, na Coruña o termómetro chegou aos 35 graus. A diferencia é que ese foi un día puntual, ¿no? En cambio, ahora, pois, estamos xa nun episodio de calor porque son varios días con temperaturas altas, tanto polo día como pola noite.
0: Eso te iba a preguntar, pola noite, porque antes de ir ao mércoles, as noites, por exemplo, decías que mañá moito calor polo día e pola noite, por exemplo, a noite de San Xoán, é verdad que temos as hogueiras e demais, pero a temperatura vai baixar moito pola noite ou poderemos andar frescos tamén pola noite?
1: En canto ás noites, a máis cálida vai a ser esta, oxe, esta próxima noite. O sea, esta xa, non? Esta noite de luz para martes, aí sí que vai a ser difícil atopar un punto tamén que non vai ser dos 19, 20, 21 graus, así que a noite máis cálida vai ser esta. Despois a seguinte, a noite de San Xoán, vai a ser cálida, dende logo, pero un poquinho menos. É dicir, as máximas, pois, o mellor están en 17, 18, é dicir, non vai a ser tan noite tropical, que cando pasamos de 20 graus xa echábamos noite tropical. Esta próxima noite, pois, vai a ser noite tropical prácticamente toda Galicia. A noite do San Xoán vai a ser cálida, pero un poquinho menos. Un alivio teremos desa calor tan intensa.
0: E o mércoles, que vai pasar logo?
1: O mércores vai ser un día no que pois xa empeza a cambiar un poquinho máis a de aire, aínda así vai a ser moi caloroso nas provincias de Lugo Ourense, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén vimos pasar calor, pero xa non vai a ser o pico de calor ese que vamos a ter o martes, e aparte, bueno, pois sí que xa contamos pola tarde que esas tormentas cheguen a calquera punto de Galicia. E xa os chubascos do mércores pola tarde, aí sí que van deixar auga, non? Xa vai a ser como, digamos, o inicio do cambio, non? Vai a vir esas tormentas, van a cambiar a masa de aire, vai a chover, e polo tanto xa daremos completamente por finalizado o episodio de calor, e xa os xoves vai a ser un día con temperaturas xa máis normais, con chubascos, nada que ver ca a situación que estamos tendo agora.
0: Bueno, entón digamos que xa se normalizará un pouco a situación e xa se limpará o ambiente, non? Como se dice, como esas chuvas do mércoles pola tarde,
1: sí,
0: non?
1: Por eso decía que un poquinho de paciencia, porque ainda nos queda mañán, que vai ser o día do sufrimento, por decir así. Pero bueno, despois sabemos claramente un cambio, o mércores pola tarde xa con eses chubascos, e xa o xoves, pues, temperaturas completamente normais, incluso con algo de chaparrón, algo de auga que vai vir moi ben. Estamos falando, pois, os xoves, por exemplo, máximas entre 20 e 25 graus, que é calor tamén, non? Pero bueno, claro, comparado con o que vamos a ter estes días, pois, creo que todos os oímos agradecer.
0: Queremos verán, queremos sol, non? Que empeza o verán, pero estas temperaturas estas temperaturas, claro, é decir, pero vemos logo que o verán que empezou onte, de cara a vinder a fin de semana, os modelos e iso, dan cara a unha influencia anticiclónica ou vaise o calor e vaise todo, María?
1: Pues mira, non sei que dicirte, porque vai a ser un cambio tan importante o que vamos a ter o mércoles e o xoves, respecto, por exemplo, o mañán, que a saber como se coloca a atmosfera, é dicir, os resultados que nos dan agora os modelos, pues dan calquera das posibilidades, dan que pues continúa así como un poquinho revolto, con algúns chubascos, outros dan que xa se vai metendo anticiclón. É prácticamente imposible saber, porque vamos a ter un cambio moi forte, entonces saber como queda, por decirlo así, posicionada a atmosfera cara a próxima fin de semana. Eso tenemos que ir vendo unha vez que haxe ese cambio, que o mércores pola tarde, noite, empeza a chover, o xoves xa teñamos chuvia, cambia a masa de aire, pues veremos si queda ese cambio para varios días ou é breve e volve a entrar no anticiclón. A verdade é que ahora mismo pois é moi difícil facer esa predicción. Bueno, moi difícil non, é imposible saber efectivamente como que vai decidir a atmosfera facer, por decirlo de alguna maneira.
0: É habitual nesta época, porque sempre estamos acostumados a que máis ben no, na primavera non haxa moita inestabilidade, non se podan predecir un pouco a longo prazo. E agora, isto que pasa é normal ou estamos vivindo algo atípico da atmosfera?
1: O que estamos vendo, xa falando dentro dun contexto de cambio climático, é que, bueno, pois, por unha banda, estamos vendo esa tendencia que ao final se están cumplindo, sobre todo os últimos veráns, de que as temperaturas medias están quedando sempre un poquinho por encima, non? Sempre estamos subindo aí en temperatura media. E, por outro lado, outras das consecuencias do cambio climático son os fenómenos extremos, non? Que haxa, pois, estes picos de calor, estes episodios de calor. É verdade que este ano foron moi cedo, no mes de xuño. É verdade que xa tuvemos un mes de xuño con ese día de calor extrema, xa se batiron récords curso 13 de xuño. Entón, o que estamos vendo é que sí que empeza a ser algo máis frecuente estas situacións extremas, non? Por decirlo así. É o que vimos, o que estamos vendo nos últimos anos.
0: Xa o verán pasado foi moi cálido,
1: bueno, pues,
0: non?
1: Sí, que entra dentro desa tendencia que parece que vai a ser pues, de aquí en un futuro, non?
0: Bueno, que non vemos xa como borrascas, non? Como se soa decir, para os vindeiros días.
1: Non. No. Bueno, temos...
0: Falamos de chubascos de verán.
1: Sí, pero bueno, sí que son unhas baixas presións que están situadas no Atlántico. Digamos que vemos borrascas, pero de verán, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Que nos producen unhas precipitacións un pouco distintas a esas chuvias típicas que de paso de frontes que temos no inverno, ¿no? Sí que temos baixas presións fronte ao litoral Atlántico, que son as que van ir entrando a partir do mércoles pola tarde, pero bueno, a forma de precipitación é unha forma de precipitación de verán, con tormentas e con chubascos.
0: Bueno, María, pues gracias por esta información y disculpa tantas preguntas, pero claro, tempo
1: ahora que no me extraña,
0: está sorprendendo
1: que...
0: tanto que luego falamos do cambio climático que é unha leyenda urbana, ¿no? Pero vamos, eso está
1: saltando bueno, está ahí. Bueno, a ver, os datos están aí e os estamos sufrindo todos, ¿no?
0: E notámoslo, que isto non é o que está, non é habitual, ¿no?
1: No.
0: É o que comentabas, tamén pasa un inverno con fronte tras fronte, con cantidad de precipitación exagerada, ¿no? Que se viviu tamén, tedes aí os datos, pero as cousas un pouco como no extremo, ¿no?
1: Efectivamente. Vemos un comportamento máis no extremo. Por exemplo, en cuanto a precipitación, non se ve unha tendencia para decir chove máis ou chove menos, non, nos últimos anos. Non, en canto a cantidad pero
0: claro.
1: Sí en canto a extremos, non? Cando chove, chove con máis forza, ou os seus períodos de seca son máis intensos. Entón, parece que todo tende como un poquinho máis ao extremo.
0: Bueno, pues imos ver como evoluciona todo isto. De momento nos quedamos con esta información, o que nos contas tamén para medio curto prazo, e iremos falando de cara ao resto da semana. María, unha aperta enorme, moitas grazas.
1: Vale, perfecto. Boa tarde a todos.
0: Gracias, chao. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y lo estamos notando, ¿verdad? A los que nos encanta el calor. Yo es que empezó el verano y digo, ay, por favor, que dure mucho tiempo, no quiero que sea otoño, no quiero que sea invierno, me encanta el verano y el calor. Pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Estamos aquí con el aire, Lucía Saavedra y yo, y así, bueno, pues fresquitas. Pero el calor es de justa medida, ¿no? Como decía María, final de semana 20, 25 grados, pero esto es muchísimo lo que tenemos, que apenas no se puede ni respirar. Así que no os olvidéis, si podéis, bien a la sombra, en lugares cerrados, sobre todo a estas horas de la tarde, hidratarse mucho, no esperéis a tener sed, beber ya antes mucha agua y mantener el cuerpo hidratado. Luego a partir de mañana ya va a bajar la temperatura y ya se mantendrá más normalizada, como nos comentaban desde Meteo Galicia. Bueno, vamos a arrancar la tarde estudia, vamos a por la alegría este lunes, este primer programa del verano. Sabéis que estamos empezando con canciones del verano de diferentes épocas de nuestras vidas, pero hoy vamos a empezar, ya que también empieza el verano, es el primer programa del verano, con una canción que probablemente sea una o la canción del verano de este 2026. Es una fusión que han hecho el clásico Elvis Crespo con el más moderno Quevedo. Bueno, una fusión de ritmos urbanos con la esencia tropical del legendario Elvis Crespo. Y se llama así esta canción, que lleva por título La Graciosa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora hasta Noia. Allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Dime si ardeu guardilucos, porque aquí, inda que no ardeu, fai calor abondo.
0: Moita calor, moita, moitísimo,
1: bueno,
0: moitísimo.
1: Moita calor, pero, bueno, hai que coller o que ven.
0: Sí, hoxe mañá é así. Arder, sí. Mellor que hai arda mañá, pero pola noite de San Xoán, non porque ardan os montes, eso sí que non o queremos.
1: No, tamén é verdad.
0: Eso sí que non.
1: Tamén é verdad, bueno.
0: Que sexa por unha boa razón. Controlado, sí, pues, controlado.
1: Hoxe, como se aproxima esas noites de San Xoán, efectivamente, vamos a comer unha boa barbacoa, non se parece?
0: Ay, bueno, pareceme estupendo, ¿eh?
1: Entonces dedicamos ya de Jordi Dan.
0: La barbacoa, pues íbamos preparando xa os chorizos parrilleros para mañá noite, sí, muy bien.
1: Sí, pero mira, hoxe voy a dedicarlo de sempre, pero en especial, pois, a Susana Rivera Falcón, que cumplo 28 de junio, e máis a Leonisa de Mondariz, que cumple mañá o día 23.
0: Ah, mira, moitas gracias.
1: Esto en especial, que o pasedes un miro que poidades en compañía de toda a familia, amigos, amigas, e que cumplades moitos máis. E eu que poida ir felicitándovos de ano en ano, inda que non me queden moitos, pero algún ano máis pode quedar.
0: Home, esperemos que todos a moitos. Claro que sí, moitas gracias, Gonzalo, por suposto.
1: Bueno, e agora pues, vou dedicar, como sempre, a miña señora Moncha, os fillos e netos e a María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, a Pila de Begonde, o amigo Paco, por supuesto, que me quedaban atrás. Como non, igual para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo Radio Voz e para toda a audiencia, Susana. Para a semana, si temos tempo, si podemos entrar, falamos, que teñades unha boa e feliz semana.
0: Ti tamén que a teñas, moitísimas gracias, a disfrutar tamén do San Xoán e a seguir aí connosco, vale, González?
1: Vale, gracias, Susana.
0: Biquiños, veña. Gracias, chao,
1: gracias,
0: chao.
1: Gracias, igual, fin.
0: Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues la verdad es que sí, este año tenemos un tiempo para esto fabuloso, para celebrar tamén a Noche de San Juan, para hacer unha buena barbacoa e luego para bailar mucho con canciones como esta que nos pide González desde Noia, la barbacoa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora a Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va todo por ahí?
1: Todo va bien, gracias.
0: Bueno, alégrame moito. Empezando a semana con calor, imagino, ¿no?
1: Sí, moito calor, moito sol, moito verán.
0: Verán total, verán de verán, sí. Verán. De comerse hados, porque vai moita calor.
1: Sí, apetece, verdad, que apetece moito.
0: Sí, é verdad. Bueno, pois pues é normal que no verán apetezan cousas de verán. Este verán empeza con forza, sí, señor.
1: Vale, digo, sí, señor.
0: Bueno, que pasa que se hai máis xente na praia, non?
1: Pues mira, hoxe sí que foi un día que xa había bastante máis xente, pero hasta hoxe a xente non se animou moito.
0: Eu foi hoxe o día que máis notei. Onde non fun, é que o domingo, casi os domingos non é probable que vaya, porque sempre está todo máis masificado e demais. Pero sempre iba polas mañás e a cousa estaba moi, sabes, que non, sí, que non pues encontrabas. Eu... De feito, outro día encontrei delfins, golfiños, unha gozada.
1: Sí.
0: Unha gozada, estaban ali, non había casi ninguén, moi pretiño da orilla, un espectáculo, ali felices. Pero hoxe xa había moita xente. Bueno, non, sí, ainda eu... como no mes de xullo, digamos, pero xa se notou de decir, ups, agora xa...
1: E dicen, foi o primeiro día que dixen que hoxe si xa hai xente na plaza. Sí.
0: E dicen que maior me estou facendo, que xa é como que, ai, canta xente, nunca vemos.
1: Sí.
0: Está acostumbrado, bueno, a estar prácticamente sin ninguén, pues claro.
1: Puxen a radio ahora fai pouquinho, pero creo que escoite algo que ibas estar de cumple estes días.
0: O domingo que ven, sí, a cena, bueno, gracias, sí.
1: Vale, pois pues entonces igual é eso, porque notas a xente xa na plaza.
0: Claro, é eso, é iso, sí. Calor e todo.
1: Bueno, entón se queda moito que notar.
0: Bueno, esperemos que notemos, sí, e que vayamos, sí, cambiando, que eso é normal, non? Que haxa cambios, sí. Pero ben, son forma de a vida, sí, claro.
1: Etapas diferentes, pero todas son boas.
0: Que quede claro que é maravilloso que a praia é para todos e para todas. O que pasa que é verdad que a frescura que hai cando casi non hai ninguén, pues logo notase.
1: E que además, para ter unha cousa que mellor, tú non tens tamén un sitio sempre que te guste ir para ese sitio?
0: Sempre, temos a parcela, non? Sempre temos a nosa parcela, como decimos.
1: Se está ocupada, dices, carai, bueno, tú, pero... Tua.
0: De onde ven esta xente? Que temamos tantos anos aquí, isto non pode ser, hai que parcelalo, isto non pode ser. Pero mira, ora vou non contar que isto na radio. Xe pasou unha cousa moi curiosa, Azucena. Había xente, pero vamos, había sitio igual, enda que estaba a marea alta, había xente comparado coa semana pasada, pero, bueno, había praia, e paseando cruzabaste, non sei, con unha persoa, logo, pero había espacio. Bueno, pois pues de repente íbamos dúas persoas paseando, e notei alguén, a un home no meu ombro, que eu pensei que me coñecía, que me iba a facer unha broma. O sea, desde que veo un coñecido que... E non coñecía de ninguén. Había moitísima praia e pasou pegado, que digo.
1: Pegado.
0: Pero deixemos unha distancia de seguridade.
1: Sí. Pues digo, a veces parece que canto máis sitio, máis se pega a xente.
0: E na praia, as veces tamén pasa que digo, habendo espazo, péganse todos unhos en riba, sí, de outros. E aquí ainda non é venidor, temos espacio, hai sitio.
1: Sí, no foi, a verdad que sí.
0: Evidentemente, hai sitio para todos, pero non fai falta que estemos encima. Non sei si me explico. Non,
1: sí,
0: é
1: perfectamente.
0: Que...
1: Eu precisamente faigo o contrario, si... Voume para sitios onde non teña tanta xente.
0: Claro, porque cabemos todos, non é porque moleste a xente, pero se podemos estar así con máis espacio, non nos metemos os pés na boca uns aos outros, non é, fai falta. No, aquí no. En Galicia, de momento, non fai falta, non hai necesidades. No. De momento.
1: Esperamos que siga sendo así.
0: De momento. Bueno, e que chimas poñero esa docena?
1: A ver, non sei che dou un pouco lata hoxe con isto. Había un grupo na década dos 70 que se chamaban Amarillo,
0: sí,
1: e tiñen unha canción que se titulaba Verano, Verano.
0: Verano, sí, de Amarillo, sí. Eu penso que sí que a temos, espera, déxame ver, a ver se temos na base musical de cancións máis antiguas. Verano, a ver, déxame, porque nesta non me aparece, pero sei a cal te refieres, de feito, eu penso que a temos posta alguna vez.
1: Porque esa canción, este grupo, non sei si era o mesmo, si despois foi outro, ou si cambiaron de nombres mesmos. Empezaron sendo Amarillo, e despois creo que se chamaba Orquesta Amarillo Show.
0: Ah, vale.
1: Deixa... A ver si de unha forma ou de outra encontras.
0: Verano, os dous veranos, verdad?
1: Sí.
0: Vale. Estáme mirando aquí, Lucía, tamén nunha base máis antigua, a ver. De 1976. Sí, pero... Amarillo. Eu adiantei, me pensei que sí que a tiñamos.
1: Polo outro tampouco, Orquesta Amarillo tampouco, encontras.
0: Orquesta Amarillo, tampouco, Lucía, Orquesta Amarillo. Pois non...
1: Tampouco.
0: No, Amarillo,
1: bueno,
0: espera.
1: Bueno, pues nada, pues cambiamos de registro totalmente.
0: Qué pena, porque sendo de verán estaba guay, recordar.
1: Sí, empezar o verán.
0: Dos 70 e pico tamén, espera. Voy a cambiar a búsqueda, a poñer de Amarillo, Verano, no. Nada, pareceme Amaral, días de verano, todos veranos, verano azul, pero de... De amarillo, verano, verano, no nos aparece nada. No.
1: Vale, pues sí, nada.
0: Sentímolo moitísimo, pero...
1: No. Nada.
0: Xa non está, xa non está. Apareceme verano, verano del Fari e de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, bueno, pois pues entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen lle dedicamos?
1: Pois pues como sempre, para todos os oyentes, e que señor bombarán para todo o mundo.
0: Pues esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pues tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio,
1: igualmente,
0: da música.
1: Venga, igual.
0: Gracias, chao, chao.
1: Boa semana, abur.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: alimentarse, comer sanamente, fazer exercicio, beber moita agua, que é o que nos aconsellaban a nós, beber moita agua.
1: Sí, sí.
0: O pan, sempre somos moi, moi, moi panceiros. E agora, sobre todo no brau, unha barriña pequena xa chega para os dous, Estamos fartos, que, bah, temos aquí unhas Claudias, hoxe coñemos un caldeiro delas, ah, que saborosas, Esther.
1: Que maravilla.
0: Estou si...
1: comendo froita riquísima este ano.
0: Bah,
1: está,
0: moito, eh?
1: Está comezando esta rica, moito. Sí. Moito.
0: Moito. Sabes que non me gustan? A ver, non é que non me gustes, non que... Non lle deixo sabor. O... Ai, cosa non sale ahora. Bueno. Mazapán non é, home, como o chaman? Bueno, non me sale. A
1: que
0: mí non me
1: froita?
0: Ten sabor a nada, é dio fillo.
1: Que unha froita? Como... Que tipo de
0: sí,
1: froita?
0: Sí, que ten unha pedra redonda no medio.
1: Aguacate.
0: Écala, aí está, aguacate. A mí non
1: estás
0: me gusta,
1: a falar
0: non
1: con
0: unha
1: persoa
0: nada.
1: Que lle chifla. Chifla, o que pasa que come, non terás probado aguacates que estean ricos.
0: Sabes que dio fillo?
1: Porque
0: que
1: o aguacate
0: para...
1: está moi rico, hai que tomalo no seu punto de madurez,
0: claro.
1: E hai que tomalo convintemente, pero se está maduro e un aguacate de calidade, podese comer cunha culler, e está riquísimo, sen nada.
0: Así, e logo, lle podes botar... Así, kibis, que se ano sí. Tamén...
1: Se está rico,
0: tremenda,
1: se está rico, ata se pode comer así, pero bueno, podeste tomar en ensalada, e se está maduro, o mesturas con algunha outra verdura que che goste, faz unha ensalada,
0: sí.
1: E iso habitualmente está riquísimo, pero ten que estar
0: veces,
1: maduro e ten que estar no, no seu punto, claro.
0: Muchas veces...
1: Se se come verde, non sabe a nada.
0: Non, non me sabe nada, decir, tú,
1: claro,
0: no,
1: iso é porque no... non o tomaches no seu punto.
0: Ah, pois pues está ben sabelo.
1: Hai que probalo no seu punto.
0: Dice que o fillo que o preparan unha menestra de frutas... E non me dice, vai o aguacate.
1: Bueno, se pode preparar de moitísimas maneiras,
0: sí,
1: pero
0: sí.
1: O punto é tomalo maduro. Claro, ten que estar maduro, ten que estar no seu na súa sazón.
0: Moitas veces á cena sabemos aí unha menestra de frutas, pero con todos destas Claudias, plátanos, mazás, vamos como pepes, eh?
1: Estupendo. Claro
0: sí,
1: que sí.
0: Sí. Pues,
1: a seguirlo disfrutando e a seguir cuidándose, de certo, que a historia vai por aí, cuidarse.
0: Buenas
1: gracias,
0: noches.
1: Carlos.
0: Chao.
1: Bonitiña, graciñas, bonite. Ata logo. Estamos en La Noche con Esther, seguimos en Radio Voz e te escuchamos. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Hemos llevado viño a Puerto Marín. Oh, pero... volando. Este es un avión de supersónico. Amiga, este era un saludo, Carlitos.
1: Muy boas.
2: Saludo
1: un saludo al avión.
2: ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos, pensando un pouco, comezando o verán e falando de perder peso e disto de operación bikini, que xa comezou, claro.
2: Desde o mes de marzo a onte, perdí 3 kilos.
1: Era obxectivo perder 3 kilos? Fixetes algún tipo de dieta? Por que razón?
2: Nada, fíjense.
1: Pero tiñas obxectivo de adelgazar ou adelgazaches sin obxectivo?
2: No, é bobo meu, non me... non é que me non me sentía mal, pero... que me parece que empezaba a botar xa algo de curva de felicidade, dixen... entonces, pues mira, pola mellá...
1: Vou voltar a preguntar preferido. Antes de que nos conte. Digo, y pregunto, perdeches eses 3 kilos con intención, porque querías perder peso?
2: Como claro.
1: Ajá.
2: Claro,
1: é que, claro, preguntábache por unha cousa perdelos, porque pasou calquera cousa, ou coincidiu, ou algo pasou, pero que non era intencional, e outra cousa é perdelos intencionalmente. Estamos falando disto esta noite.
2: Vamos, se podo deixar un outro quilinho ou dous máis, hasta 73, tampouco non me parecía mal, hasta 73 kilos, non vou dar chegar. Estou 75, non creo que baixe moito máis. Vou deixar moito máis. Pero, bueno, o que pasa é claro. O problema é que eu tener un plátano, unha pera, un yogur, e si, ou unha macedonia encantame. Macedonia encantame, e gustame a macedonia. Sí, sí. Un botiño de macedonia, que hai uns botiños así, e conservas pequenos, os capas. Meto un botico desses para tomar aí